Дім. Додай весни ще більше. Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітання на хвилі Nova Line FM. З вами Альона Катіон, і цього разу пропоную поговорити про фемінітиви. З ними допоможе розібратись моя колега Юлія Локтіонова.
2: Фемінітиви, тобто назви жінок за діяльністю, стосунками, віком та іншими ознаками, виникли ще в праслов'янській мові. Принаймні, про це говорять чимало мовознавців. І сьогодні такі слова використовують все частіше в українському рівноправному суспільстві. Цю тенденцію можемо бачити в новинах, під час спілкування з гостями і навіть в особистому спілкуванні. Але я б хотіла зупинитись на кількох фемінітивах, які, на мою думку, є найбільш актуальними під час війни. Отже, запам'ятаймо. Про жінок, які захищають Україну, говоримо бійчиня, військовиця, воїнка, воячка. Про жінок, які працюють з літаком, пілоткиня або пілотеса, летунка. Про жінок, які лікують, медикиня, медичка, медиця. Про жінок, які рятуються від війни.
3: Повітряна тривога триває.
1: Дуже
3: дякую
1: тобі, Юлія. Нагадую, що це була програма «Мовний патруль». Слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
4: Весна плюс Nova Line – це ще більший плюс.

0: Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
1: Весна тут. Давай весну гучніше. На Nova Line.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітаю, з вами Альона Катюн. Сьогодні пропоную поговорити про вік, бо часто в медіа чуємо різні варіанти позначення віку, які не завжди правильні. Тут допоможе розібратися Юлія Локтіонова. Як радить літературна редакторка Ольга Васильєва, слід забути про фрази «дама бальзаківського віку», «люди поважного віку», «люди з обмеженими можливостями», «старі люди». Це може звучати образливо і двозначно. Не зовсім правильно казати і люди у віці, дідусі та бабусі, пенсіонери. Вживання залежить від контексту. Краще казати нейтрально або конкретніше. Люди у віці 70+, люди старшого віку, літні люди і навіть люди третього віку. Як заведено говорити в європейських країнах про жителів у віці 60+. Додамо, що в українському законодавстві використовують термін «люди похилого віку». Дякую, Юлія, за такі пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
2: Заряджаємо. Зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

години згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Nova Line.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: І знову привіт! Це Альона Катіон і Юлія Локтіонова. Сьогодні розберемось, як правильно – перший раз чи вперше. Якщо коротко, то правильно вживати тільки варіант прислівника «перше» – «уперше». І це слово пишеться разом. Як каже мовна експертка Ксенія Угненко, правило «один плюс один» в українській мові не працює, бо виходить третій зайвий. Тож за цією аналогією формуємо інші слова – «вдруге», «вдесяте», «соте». І це ще раз підтверджує багатогранність української мови. На мою думку, в ній особливо красиві прислівники.
2: Погоджуюсь з тобою, Юлю, і дякую за інформацію. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі Nova Line FM. І говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно. Radio Station. Nova Line.

0: Привіт, улюблений Харків! Ми – дует Анна Марія, і 13 травня ми запрошуємо вас на наш сольний концерт у Харкові у Альтбір. Дуже чекаємо на цю зустріч, щоб зарядитися неймовірною атмосферою та заспівати найкращі пісні разом. Бо і під сонцем, і під зливами ми живемо, аби бути щасливими. Не пропустіть можливості стати частиною цього вечора. Чекаємо на вас!
1: Алло, це служба порятунку нервів?
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон реклами служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Заряджаємо. Зранку до вечора.

0: запам'ятаймо. В українській мові на жалку рослину кажемо кропива, а не кропива. Весна. Зроби весну гучніше на Nova Line.
1: Бро, ти реально хочеш почути цю історію?
2: Я дуже хочу почути цю історію.
1: Добре, розумію.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катіун, і знову хочеться поговорити про щось приємне у навчальному контексті. Зі мною, як завжди, помічниця Юлія Локтіонова.
2: Хочу поцікавитися у тебе, як у любительки лати. Ходити за кавою чи по каву?
1: Ну, тут треба розглядати всі філологічні аспекти.
2: А я вже знаю відповідь. Правильно ходити по воду, по каву, по продукти. Бо якщо йдеться про мету руху, то треба використовувати прийменник «по». А якщо про напрямок – прийменник «за». Наприклад, я йду за перехожим по каву.
1: Чудово! І мені візьми маленьке горіхове лате. Подвійна подяка тобі, Юлія. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на хвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно!
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Соціальна реклама.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
5: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
6: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Соціальна реклама.

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Ні обіцянок, ні пропа.
2: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки

0: коли йдеться про лікаря, кажемо «лікарський рецепт», а коли про ліки – «лікарський препарат».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: В Україні 7-ма година.
1: Навесні хіти розквітають ще яскравіше. На радіо «Нова Лайн».

0: Ми – дует Анна Марія, і 13 травня ми запрошуємо вас на наш сольний концерт у Харкові, у Альтбір. Дуже чекаємо на цю зустріч, щоб зарядитися неймовірною атмосферою та заспівати найкращі пісні разом. Бо і під сонцем, і під зливами ми живемо, аби бути щасливими. Не пропустіть можливості стати частиною цього вечора. Чекаємо на вас.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання, усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Radio Station. Новолайн.

0: Контакт – це фізична, вербальна або інша взаємодія. А контактні дані – це координати особи або організації.
1: Повний патруль на Nova Line.
2: Протягом дня в етері Nova Line.
3: Весна плюс Nova Line – це ще більший плюс.

0: Новолайн.
1: Усім привіт! З вами Арджей Анна і програма «Прослушка», де щодня ми говоримо про новинки музики. На черзі новий сингл від співака Меловіна під назвою «Не маю права». У ньому артист співає про внутрішню боротьбу, невпевненість у собі та тиск суспільства. Композиція заснована на особистій історії, адже останнім часом Меловіну довелося стикнутися із хвилею хейту в мережі з приводу подробиць його особистого життя. Цікаво, що вихід треку «Не маю права» також супроводжувався соціальною кампанією за участі Меловіна та інших популярних українських артистів, які поділилися особистими історіями про страх, цькування і право залишатися собою. Тема актуальна, тож трек може відгукнутися аудиторії. А поки слухаємо.
0: Прослушка. Прослушка на Новолайн.

0: «Не маю права» – це трек Меловіна із сильним емоційним посилом. Підсилено задум музроботи і звучання. Важливим елементом композиції став дитячий хор, який символізує дитячі мрії, які так легко зламати кількома необережними словами. Це була програма «Прослушка». До нових радіозустрічей!
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн. Соціальна реклама.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Кожна пісня розкриває

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Ні обіцянок, ні промо.
2: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр.
1: Афіники!
2: Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: За народною прикметою, якщо на світанку яскраво мерехтять зорі, то буде дощ. У давнину в цей день спостерігали за погодою вночі. Якщо вона була теплою, а небо було зоряним, значить буде хороший врожай. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
8: Радіо Поки Хітів – це Новолайн.
9: Заряджаємо

0: «хайнувати». В українській мові це означає «марно витрачати», «розтринькувати».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: 8:01 в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Росія не припиняє атаки попри перемир'я. Українські дрони впали в Латвії через російські РЕБи. Стали відомі строки закінчення ремонту доріг. Шахтар став чемпіоном України з футболу. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: 9 та 10 травня Україна не завдала далекобійних ударів по РФ. Однак Росія продовжує атаки по прифронтових громадах та штурми на фронті, заявив Володимир Зеленський. Він повторив, що надалі українські військові діятимуть дзеркально до дій армії Росії. І додав, що обмін полоненими 1000 на 1000 готується і координаційний штаб вже передав списки Росії російській стороні. Інциденти з появою дронів у повітряному просторі Латвії були пов'язані з дією російських засобів РЕБ. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Також він ще раз підтвердив готовність України співпрацювати з країнами Балтії та Фінляндією для запобігання подібним інцидентам, у тому числі за безпосередньої участі українських фахівців. В Україні до 1 червня будуть завершені поточні ремонти на всіх дорогах загального користування. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За словами прем'єрки, у пріоритеті дороги з найбільшим навантаженням, пошкодженнями та значенням для логістики, оборони, евакуації і роботи громад. Станом на початок травня вже завершені основні роботи на ключових міжнародних трасах. Шахтар став чемпіоном України з футболу 2025-26. Донецька команда перемогла Полтаву з рахунком 4-0 і забезпечила собі перевагу в 11 очок над Поліссям, що йде другим за три тури до завершення чемпіонату. Це 16-те чемпіонство Шахтаря за третє за останні 4 сезони.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 11 травня офіційний курс становить: долар США 43 гривні 85 копійок, євро 51 гривня 60 копійок, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні у більшості регіонів України очікуються грози. На півночі хмарно з проясненнями, на термометрі від плюс 9 градусів вночі до плюс 21 в день. На півдні короткочасні дощі та до плюс 23 максимально. На заході подекуди дощ із грозою, у повітрі близько 20 тепла. На сході також дощитиме та до плюс 19 в середньому. У столиці України істотних опадів не передбачається, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 19 градусів. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Лінія хітового настрою.
3: Радіо Нова Лайн.

0: Привіт, улюблений Харків! Ми дует Анна Марія, і 13 травня ми запрошуємо вас на наш сольний концерт у Харкові у Альтбір. Дуже чекаємо на цю зустріч, щоб зарядитися неймовірною атмосферою та заспівати найкращі пісні разом. Бо і під сонцем, і під зливами ми живемо, аби бути щасливими. Не пропустіть можливості стати частиною цього вечора. Чекаємо на вас!
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн.

коли йдеться про соцмережі, то українською правильно: скрин, директ, стикер, сторіс, рилс та стрим.

0: Певно, не оспівав те, що їй пасується. Давайте розберемося разом з Вікторією Бобровою, які події ідеально сіли по фігурі цього дня в минулі часи. Життя – це не лише вдалий ланцюжок, а й ланцюжок моментів, один з яких стався саме сьогодні, змінивши вайб цілої епохи.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Отже, починаємо новий тиждень з порції історичних фактів. 11 травня світ відзначає
2: Всесвітній день меланоми, день очікування Мері Поппінс, а також саме від сьогодні розпочинається міжнародний тиждень коучингу.
0: Ну, щодо подій цього дня, то 1811 року в Сіамі, ну, нині Таїланд, народилися зрощені близнюки. Саме від них пішла назва – сіамські близнюки. 1928 року в Нью-Йорку розпочато першу в світі регулярну трансляцію телепередач. 1949 року в Нью-Йорку було продано перший фотоапарат Polaroid.
2: А народилися в цей день такі визначні постаті, як Отмар Мергенталер, винахідник в галузі поліграфії та творець лінотипу, Річард Фейман, один з творців квантової електродинаміки, та Сальвадор Далі, видатний іспанський художник-сюрреаліст.
0: Ну а іменини сьогодні святкують Максими, Кирили, Віталії та Діани.
2: Гарного понеділка та вдалого тижня.
1: Історія одного дня на Новолайн. Це Новолайн. Лінія хітового настрою. Це Новолайн.

0: прокинулася коханою Кайлі Мінок, і щойно разом з діджеєм Алоком спробувала передати нам відчуття, що «Last night I dream I fell in love». Але понеділок – це не сонце, жорсткий дедлайн на щастя, щоб ці нічні наші фантазії не розчинилися в робочому просторі. Кола за мить надягне свою каблучку, фіксуючи цей стан закоханості як головний левел-ап сьогоднішнього дня, чого і нам з вами зрозуміло, що бажає.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
3: Ми – 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Весна. Зроби весну гучніше на Nova Line.

0: Понеділок справжній крінж перед власним драйвом. Йдемо на підстоп для кави, а після якого легендарні скандинави АХА підхоплюють цей імпульсний легендарним Take On Me, пропонуючи не просто рухатися, а нарешті взяти цей день штурмом, поки він не взяв нас. Ну, зрозуміло, що всі вправи будемо виконувати разом. А куди ж ми подінемось?
1: Харків сьогодні.
2: Харків залишається одним з основних центрів для проживання внутрішньо переміщених осіб. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, мешканці прифронтових територій та громад, що постраждали від бойових дій, обирають місто через стабільну роботу медичних та освітніх закладів, наявність безкоштовного транспорту та можливість працевлаштування. Мер наголосив на важливості системної державної політики для повної інтеграції переселенців у громади. За його словами, окрім фінансової допомоги, необхідно створювати умови, за яких люди бачитимуть перспективу для життя в Україні. Також Ігор Терехов підкреслив, що вирішення демографічної та кадрової кризи безпосередньо залежить від здатності держави забезпечити відчуття майбутнього для громадян, які наразі перебувають за кордоном.

0: погляди та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
3: За народною прикметою, якщо на світанку яскраво мерехтять зорі, то буде дощ. У давнину в цей день спостерігали за погодою вночі. Якщо вона була теплою, а небо було зоряним, значить буде хороший врожай. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: замовним етикетом про людей 60+ кажемо: люди старшого віку, літні люди і навіть люди третього віку.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Ага, щойно закликали нас Take On Me. Якщо ви вже готові прийняти цей виклик долі, то зараз саме час звірити маршрути із зірками. Вікторія Боброва разом з астрологами вже розклала планети по поличках, аби ми з вами точно знали, у якій галактиці сьогодні роздають успіх і де наш персональний джекпот. Тож гороскоп далі тут на Нова Лайн.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Нова Лайн. Дочекайся, ще поностальгуємо.

0: Ван.
1: Не відкладайте важливі справи на потім. Сьогодні час для дій.
0: Телець.
2: День сприятливий для відпочинку та внутрішнього балансу.
0: Близнята.
1: На вас чекає несподівана зустріч або цікаве знайомство.
0: Рак.
2: Щирість сьогодні допоможе уникнути можливих непорозумінь.
0: Лев.
1: День підходить для ініціатив, творчості та демонстрації своїх талантів.
0: Діва.
2: Вдалий день для наведення ладу в думках та справах.
0: Терези.
1: Не бійтеся сьогодні зробити перший крок до примирення.
0: Скорпіон.
2: Не реагуйте різко на критику. Сьогодні важливе терпіння.
1: Вдалий час для поїздок, нових планів та приємних пригод.
0: Козоріг.
2: Зосередженість цього дня допоможе досягти бажаного результату.
0: Водолій.
1: Ідеї, які з'являються сьогодні, можуть стати початком чогось дуже великого.
0: Риби.
2: Прислухайтеся до себе та не ігноруйте власні бажання.

0: проект «Селфі» закликали цінувати кожен момент в треку «Обійми», то саме час зараз присвятити цю мить тим, кого ми вже ніколи не зможемо притиснути до себе. Схиляємо голови в національної хвилині мовчання, аби в цій тиші кожен відчув справжню ціну нашого сьогоднішнього ранку.
1: В Україні 9 година.
2: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: в деталях.
1: Іран передав відповідь на пропозиції США щодо припинення війни. Міністр оборони Латвії подав у відставку. Ізраїль хоче відмовитися від фінансування США. Дональд Трамп відвідає Китай. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Іран через посередників у Пакистані передав відповідь на пропозиції США щодо припинення війни. Дональд Трамп відхилив відповідь Тегерана. Про це повідомляє BBC з посиланням на іранські ЗМІ. Пропозиція Тегерану включає припинення військово-морської блокади США та гарантії припинення нападів на Іран. Аксіос повідомляє, що меморандум США передбачає зобов'язання Ірану щодо мораторію на збагачення урану, скасування санкцій та обмежень на транзит через Ормузьку протоку. Міністр оборони Латвії Андріус Спруц подав у відставку після того, як два українські дрони, що прилетіли з Росії, вразили нафтосховища. Прем'єрка Латвії Евіка Сіліня вимагала його відставки, заявивши, що системи боротьби з безпілотниками розгорнули недостатньо швидко. Новим міністром оборони призначать полковника латвійської армії Райвіса Мелніса. Ізраїль хоче повністю відмовитись від військового фінансування від США протягом наступних 10 років. Про це заявив прем'єр країни Бін'ямін Нетаньяху. За його словами, наразі Ізраїль отримає від США майже 4 мільярди доларів військової підтримки на рік. Також він додав, що процес варто розпочати вже зараз, не чекаючи наступного складу Конгресу США. Президент США Дональд Трамп відвідає Пекін 13 травня напередодні переговорів із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Про це повідомила заступниця головного речника Білого дому Анна Келлі. У Білому домі очікують, що візит сприятиме укладенню вигідніших угод, спрямованих на відновлення торговельного балансу між США та Китаєм.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 11 травня офіційний курс становить: долар США 43 гривні 85 копійок, євро 51 гривня 60 копійок, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні у більшості регіонів України очікуються грози. На півночі хмарно з проясненнями, на термометрі від плюс 9 градусів вночі до плюс 21 в день. На півдні короткочасні дощі та до плюс 23 максимально. На заході подекуди дощ із грозою, у повітрі близько 20 тепла. На сході також дощитиме та плюс 19 в середньому. У столиці України істотних опадів не передбачається, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 19 градусів. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Пісня за піснею на Нова Лайн.

0: Бо декуди в Україні сьогодні і усього Віталію Козловського небо плаче грозами, тож приймаємо це як природний душ для занадто гарячих наших голів у цей понеділок. Змиваємо весь негатив і за мить пірнаємо в густий грув від дуету Юноту та Зак Абель, бо статус їх треку «Midnight Lover» вимагає особливого вайбу і повної відсутності зайвих парасольок. Ми...
1: Соціальна реклама.

0: привіт, улюблений Харків! Ми – дует Анна Марія, і 13 травня ми запрошуємо вас на наш сольний концерт у Харкові, у Альтбір. Дуже чекаємо на цю зустріч, щоб зарядитися неймовірною атмосферою та заспівати найкращі пісні разом. Бо і під сонцем, і під зливами ми живемо, аби бути щасливими. Не пропустіть можливості стати частиною цього вечора. Чекаємо на вас!
1: Алло, це служба порятунку нервів?
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон реклами служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Радіо поки хітів, це Новолайн.
6: Заряджаємо

0: Український фразеологізм «мов порох в оці» означає заважати комусь, а не нюхати пороху. Бути новачком у чомусь.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Навесні хіти розквітають ще яскравіше. На радіо Нова Лайн.

0: Чарлі Пат та Селіна Гомес офіційно підтвердили від «Don't talk anymore», після чого нам залишається тільки змінити мову спілкування на мову жестів і гучного саунду. От тільки давайте зробимо манюню таку паузу на другий сніданочок, а далі вже Йоланда Бікул і Дікуб своїм хітярою «We don't speak americano» забезпечують нам ідеальний двіж, щоб ми могли пофлексити під саксофон до самого не схочу.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення, гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: Алесо і Нейт Сміт щойно видали нам основу для цього дня своїми «I like it». Бо якщо вам щось подобається, цей понеділок треба брати, це негайно і без черги. А за малу паузу Алан Волкер і Ендрю Бейтс запрошують нас у атмосферу треку «Пітер Пен», де дорослі це справжній іспанський сором. Тож літимо разом в музичний Неверленд через деяку мить.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові триває відбудова транспортної інфраструктури, яка зазнала значних руйнувань внаслідок ворожих атак. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, місто втратило понад чверть тролейбусного парку, половину трамваїв та близько 70% автобусів. Попри колосальні пошкодження депо та контактних мереж, роботу громадського транспорту вдалося стабілізувати. Наразі автопарк оновлюють завдяки допомозі міжнародних партнерів та оренді техніки. Зокрема, для роботи в умовах дефіциту електроенергії залучають тролейбуси з автономним ходом. Також мер анонсував плани з відновлення трамвайного сполучення з районом ХТЗ та проведення тендеру на закупівлю 85 нових вагонів метрополітену за підтримки європейських банків. Наступним етапом розвитку підземки стане будівництво електродепо та нових станцій.

0: Спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
3: За народною прикметою, якщо на світанку яскраво мерехтять зорі, то буде дощ. У давнину в цей день спостерігали за погодою вночі. Якщо вона була теплою, а небо було зоряним, значить буде хороший врожай. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
2: Заряджаємо зранку до вечора.

Українською кажемо не на протязі, а протягом години. Віримо в цю весну разом на Новалайн.

0: Нілс Ван Зант реконвідзав цю, нагадав, що самотність – це лише коротка пауза між справжніми хітами, яку ми щойно успішно заповнили. Ця година добігла кінця, залишаючи нас у повному захваті, тож видихаємо, проводимо думки до ладу і готуємося, ну, зрозуміло, що до нової порції хітів. Десята година ранку в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Іран передав відповідь на пропозиції США щодо припинення війни. Міністр оборони Латвії подав відставку. Ізраїль хоче відмовитися від фінансування США. Дональд Трамп відвідає Китай. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Іран через посередників у Пакистані передав відповідь на пропозиції США щодо припинення війни. Дональд Трамп відхилив відповідь Тегерана. Про це повідомляє BBC з посиланням на іранські ЗМІ. Пропозиція Тегерану включає припинення військово-морської блокади США та гарантії припинення нападів на Іран. Аксіос повідомляє, що меморандум США передбачає зобов'язання Ірану щодо мораторію на збагачення урану, скасування санкцій та обмежень на транзит через Ормузьку протоку. Міністр оборони Латвії Андріус Спруц подав у відставку після того, як два українські дрони, що прилетіли з Росії, вразили нафтосховища. Прем'єрка Латвії Евіка Сіліня вимагала його відставки, заявивши, що системи боротьби з безпілотниками розгорнули недостатньо швидко. Новим міністром оборони призначать полковника латвійської армії Райвіса Мелніса. Ізраїль хоче повністю відмовитися від військового фінансування від США протягом наступних 10 років. Про це заявив прем'єр країни Бен'ямін Нетаньяху. За його словами, наразі Ізраїль отримує від США майже 4 мільярди доларів військової підтримки на рік. Також він додав, що процес варто розпочати вже зараз, не чекаючи наступного складу Конгресу США. Президент США Дональд Трамп відвідає Пекін 13 травня напередодні переговорів із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Про це повідомила заступниця головного речника Білого дому Анна Келлі. У Білому домі очікують, що візит сприятиме укладенню вигідніших угод, спрямованих на відновлення торговельного балансу між США та Китаєм.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 11 травня офіційний курс становить: долар США 43 гривні 85 копійок, євро 51 гривня 60 копійок, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні у більшості регіонів України очікуються грози. На півночі хмарно з проясненнями, на термометрі від плюс 9 градусів вночі до плюс 21 в день. На півдні короткочасні дощі та до плюс 23 максимально. На заході подекуди дощ із грозою, у повітрі близько 20 тепла. На сході також дощитиме та плюс 19 у середньому. У столиці України істотних опадів не передбачається, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 19 градусів. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. You are listening to

0: Привіт, улюблений Харків! Ми дует Анна Марія, і 13 травня ми запрошуємо вас на наш сольний концерт у Харкові у Альтбір. Дуже чекаємо на цю зустріч, щоб зарядитися неймовірною атмосферою та заспівати найкращі пісні разом. Бо і під сонцем, і під зливами ми живемо, аби бути щасливими. Не пропустіть можливості стати частиною цього вечора. Чекаємо на вас!
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові.
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Лінія хітового настрою. Нова Лайн.
6: Барви музики Нова Лайн в твоєму місті.

гривня – це грошова одиниця, а гривна – металева прикраса у вигляді обруча на шиї. Радіостанція Нова Лайн.

0: Медісон Марс щойно влаштувала нам райське відчуття польоту треком «Feels Like Heaven». Хоча для понеділка справжній рай – це коли начальник пішов у відпустку, а кава ще не закінчилася. До речі, щодо кави. Йдемо на малий кава-брейк, а там Джері Хейл привітається треком «Привіт, хеллоу». Немов та сама інтелігентна сусідка, яка заходить за сіллю саме в той момент, коли ви вирішили трошки розслабитися. Але це буде за деяку мить.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх вав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: Ми – 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення, гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: Після цього треку «Substitution» від Purple Disco Machine і французького співака Kungs стає зрозуміло, якщо нас не влаштовує цей ранок, просто можна його спробувати замінити на вечірку. Уляна Шуба та Міша Крупін зі своїм треком «П'ятниця» замить доведуть, що гарний настрій – це коли ти сам вирішуєш, який сьогодні день тижня. Навіть якщо начальство з цього приводу має іншу думку. Ну що ж, за невелику паузу, далі спробуємо.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові тривають роботи з озеленення парків та скверів. У сквері імені Кандаурова фахівці Харків-Зеленбуду створюють новий квітник, для оформлення якого використають понад 12 тисяч саджанців тагетису, цинерарії та інших декоративних рослин. Паралельно з облаштуванням клумб у різних районах міста щодня висаджують нові дерева. Зокрема, у фентезі-парку з'явилися молоді в'язи та горобини, а в Новобаварському районі рекреаційні зони поповнили липами та калиною. Так, у сквері імені Сафарова та парку імені Квітки Основ'яненка висадили 15 нових саджанців.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Ні обіцянок, ні пропав.
5: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр.
4: Афіники!
5: Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: За народною прикметою, якщо на світанку яскравими

0: мерехтять зорі, то буде дощ. У давнину в цей день спостерігали за погодою вночі. Якщо вона була теплою, а небо було зоряним, значить буде хороший врожай. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
2: Заряджаємо!

0: В розмовній українській мові слово «відшикрижити» означає щось відрізати, відтяти, вкоротити.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Міра Мій щойно видала порцію екстазі. Це той самий випадок, коли енергія б'є ключем, а ми намагаємося влучити цим ключем у двері успіху. Закриваємо цю годину, але готуйтеся, бо наступна порція музичного палива вже на підході до ваших динаміків. Одинадцята 01 за київським часом.
1: Головне в деталях.
2: Четверо українців з екіпажу лайнера, де знайшли хантавірус, залишаються на борту. Моді закликав індійців менше подорожувати через кризу нафти. Україна проти кандидатури Шредера на пост переговірника з РФ. Міністр оборони Німеччини прибув до Києва. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Четверо українців залишаються на борту лайнера, де зафіксували хантавірус у складі екіпажу. Судно вирушить до Нідерландів, повідомили в МЗС України. Після прибуття чотирьох українців планують направити до медзакладу для проходження карантину. Ще одного українця евакуюють з борту лайнера. Наразі ознак хвороби в українців не зафіксували. Прем'єр Індії Нарендра Моді закликав громадян менше подорожувати, не купувати золото та економити пальне. Усе через стрімке зростання цін на нафту. Про це повідомляє Bloomberg. Опозиція Індії розкритикувала такі пропозиції прем'єра, звинувативши його у поширенні паніки у суспільстві. Україна не підтримує кандидатуру колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера на пост переговірника з Росією від ЄС. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Висока представниця ЄС з питань зовнішньої безпекової політики Кая Калас перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах нагадала, що він був високопоставленим лобістом російських державних компаній. Міністр оборони Борис Пісторіус прибув до Києва з неанонсованим візитом. Про це повідомляє Deutsche Press Agentur. Як повідомляє агентство, Пісторіус під час візиту до Києва заявив про намір Німеччини поглибити оборонну співпрацю з Україною та використати її досвід у розробці сучасного озброєння.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 11 травня офіційний курс становить: долар США 43 гривні 85 копійок, євро 51 гривня 60 копійок, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні у більшості регіонів України очікуються грози. На півночі хмарно з проясненнями, на термометрі від плюс 9 градусів вночі до плюс 21 в день. На півдні короткочасні дощі та до плюс 23 максимально. На заході подекуди дощ з грозою, у повітрі близько 20 тепла. На сході також дощитиме та плюс 19 в середньому. У столиці України істотних опадів не передбачається, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 19 градусів. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
3: Радіо поки хітів, це Нова Лайн.
1: Заряджаємо.

0: Мегани Харків. Ми – дует Анна Марія. І 13 травня ми запрошуємо вас на наш сольний концерт у Харкові, у Альтбір. Дуже чекаємо на цю зустріч, щоб зарядитися неймовірною атмосферою та заспівати найкращі пісні разом. Бо і під сонцем, і під зливами ми живемо, аби бути щасливими. Не пропустіть можливості стати частиною цього вечора. Чекаємо на вас.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові.
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Радіо поки хітів, це Нова Лайн.
6: Заряджаємо

0: Замість фрази «говорити на англійській мові» кажемо «говорити англійською», «по-англійськи» або «по-англійському».
1: Хітовий настрій на радіо «Нова Лайн».

0: Діджей Алло Гріфін і співачка Джулія Чорч щойно довели в треку Never Let It Go, що ніколи не відпускати. Це не тільки про кохання, а про останній шматок піци в понеділок. Хоча, дивлячись на деяких колишніх, хочеться не те, що відпустити, а ще й придати прискорення для надійності. Тепер в рубриці «Прослушка» зацінимо з вами, чи вдасться втримати емоції від свіжого треку, який підготував для нас Меловін.
1: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
2: Усім привіт! З вами Арджей Анна і програма «Прослушка», де щодня ми говоримо про новинки музики. На черзі новий сингл від співака Меловіна під назвою «Не маю права». У ньому артист співає про внутрішню боротьбу, невпевненість у собі та тиск суспільства. Композиція заснована на особистій історії, адже останнім часом Меловіну довелося стикнутися із хвилею хейту в мережі з приводу подробиць його особистого життя. Цікаво, що вихід треку «Не маю права» також супроводжувався соціальною кампанією за участі Меловіна та інших популярних українських артистів, які поділилися особистими історіями про страх, цькування і право залишатися собою. Тема актуальна, тож трек може відгукнутися аудиторії. А поки слухаємо.
1: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: «Не маю права» – це трек Меловіна із сильним емоційним посилом. Підсилено задум музроботи і звучання. Важливим елементом композиції став дитячий хор, який символізує дитячі мрії, які так легко зламати кількома необережними словами. Це була програма «Прослушка». До нових радіозустрічей!
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн. Соціальна реклама.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Кожна пісня.

0: Артем Пивоваров та Клавдія Петрівна надали нам такий потужний ритм цим треком барабан, що після нього навіть думки починають марширувати в бік обідньої перерви. Але поки підемо на маленький такий перекусик, а далі в нашому етері Софі Еліс Бекстер проведе свою ритмотерапію треком «Heartbreak», від якого будь-які особисті проблеми краще вирішуються, ніж візитом до психолога.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові продовжують системно відновлювати житловий фонд, пошкоджений внаслідок ворожих обстрілів. Зокрема, на вулиці Георгія Тарасенка фахівці вже відбудували основні конструкції багатоповерхівки, включаючи опорні стіни, перекриття та перегородки. У будинку повністю відновили фасад і покрівлю, змонтували нову водостічну систему та утеплили горище. Наразі ремонтні роботи переходять до завершальної стадії. У під'їздах закінчують внутрішнє оздоблення, а в квартирах та місцях загального користування встановили нові енергоощадні вікна. Зараз будівельники монтують металоконструкції балконів, після чого планують розпочати відновлення пошкоджених інженерних мереж та внутрішній ремонт у квартирах мешканців. Цьогоріч масштабні роботи з відбудови планують провести на 200 об'єктах.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Ні обіцянок, ні пропа...
5: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: За народною прикметою, якщо на світанку яскраво мерехтять зорі, то буде дощ. У давнину в цей день спостерігали за погодою вночі. Якщо вона була теплою, а небо було зоряним, значить буде хороший врожай. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
10: Хітовий настрій – це лінія «Новалайн».

Старий можна сказати про людину, валізу чи будинок, а давній – про друга, звичку, правило. Повертаємось туди, де сонце яскравіше. Права зелені.

щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Там, де народжуються хіти.

після композиції «Просто кохаю» від Володимира Дантеса хочете негайно обійняти весь світ, ну або хоча б кавомашину, яка рятувала цей ранок. Ця година офіційна для історії, але наш музичний конвеєр не зупиняється ні на секунду. Далі буде більше вогню. Радіо Нова Лайн. Дванадцята година в Україні.

0: Головне в деталях.
1: Нова голова МЗС Угорщини обіцяє не шантажувати ЄС своїм вето. Міністр оборони Німеччини прибув до Києва. Україна планує повернути на ринок праці людей віком понад 50 років. Україна отримає кошти з кредиту від ЄС вже наступного тижня. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Нова голова МЗС Угорщини Аніта Орбан пообіцяла, що країна більше не використовуватиме право вето в ЄС для політичного шантажу. Водночас вона наголосила, що Будапешт підтримуватиме інтеграцію України до ЄС лише з погляду суворого національного інтересу і надалі вимагатиме додаткових прав для угорської меншини в Україні. Нагадаємо, що під час правління Віктора Орбана Угорщина неодноразово блокувала рішення ЄС про допомогу Україні. Міністр оборони Борис Пісторіус прибув до Києва з неанонсованим візитом. Про це повідомляє Deutsche Press Agentur. Як повідомляє агентство, Пісторіус під час візиту до Києва заявив про намір Німеччини поглибити оборонну співпрацю з Україною та використати її досвід у розробці сучасного озброєння. Кабмін запускає нову програму для працевлаштування українців віком понад 50 років, щоб частково подолати дефіцит кадрів у ключових галузях економіки. Про це повідомила прем'єрка України Юлія Свириденко. Програма «Досвід має значення» передбачає три етапи – підготовку та навчання, зустрічі з роботодавцями для узгодження формату співпраці та стажування або працевлаштування з можливістю подальшої роботи. Україна може отримати перший транш допомоги з кредиту на 90 мільярдів євро вже в наступному тижні. Про це повідомила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Вона додала, що виплати розраховані до кінця 2027 року. Також вона сподівається, що ЄС зможе забезпечити кошти не тільки для військових потреб, а й для інших.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 11 травня офіційний курс становить долар США 43 гривні 85 копійок, євро 51 гривня 60 копійок, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні у більшості регіонів України очікуються грози. На півночі хмарно з проясненнями, на термометрі від плюс 9 градусів вночі до плюс 21 в день. На півдні короткочасні дощі та до плюс 23 максимально. На заході подекуди дощ з грозою, у повітрі близько 20 тепла. На сході також дощітиме та плюс 19 в середньому. У столиці України істотних опадів не передбачається, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 19 градусів. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн. Далі тут Алекс Краш.
0: Головне в деталях. Це радіо Нова Лайн.
2: Додай весни ще більше.

0: Калушна Береза своїми бульбашками нагадала, що будь-яка серйозна проблема в понеділок має властивість лускатися, як що на неї правильно подивитися. Медісон Марс і Літл Лік за деяку мить підхоплюють цей невагомий настрій треком меню Vibe, Who Dis, щоб старі звички, що заважають нам жити, ми змінили на нові, з якими принаймні не соромно вийти в люди.
1: Соціальна реклама.

0: в условиях содержания. Получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише.

0: Ми – дует «Анна Марія», і 13 травня ми запрошуємо вас на наш сольний концерт у Харкові у «Альтбір». Дуже чекаємо на цю зустріч, щоб зарядитися неймовірною атмосферою та заспівати найкращі пісні разом. Бо і під сонцем, і під зливами ми живемо, аби бути щасливими. Не пропустіть можливості стати частиною цього вечора. Чекаємо на вас.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Заряджаємо зранку до вечора.

0: Кохати можна тільки партнера, а любити рідних, роботу, країну.
1: Заряджаємо.

0: Проєкт «Юнота» зі штрихом «I want to know what love is» нагадала, що пошуки істини зазвичай закінчуються там, де починається здоровий глузд. Зробимо маленьку репетицію обідньої перерви, а далі Дорофеєва та Позитив не дадуть нам зупинятися в цьому напрямку, щоб ми відчули весь смак і печаль. І нагадають, справжнє життя – це коли тобі дуже смачно, але водночас і трохи сумне. Протиріччя – вони завжди і усюди.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх ВАВ на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: Ми – 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Весна тут. Давай весну гучніше. На Новалайн.

Лаут влаштував нашому етері стильний драйв. З цим настроєм рухаємося далі. За мить із 17 своїм хітом Steam продовжують нам летіти на швидкості. В такі моменти дуже важливо знайти когось, хто згоден залишитися поруч і не вимагати при цьому пояснень, куди ми взагалі так поспішаємо. Головне, щоб тільки це було обережно і пристебнути паски безпеки. Ну і документи.

0: погляди та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
3: За народною прикметою, якщо на світанку яскраво мерехтять зорі, то буде дощ. У давнину в цей день спостерігали за погодою вночі. Якщо вона була теплою, а небо було зоряним, значить буде хороший врожай. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
2: Заряджаємо зранку до вечора.

0: outside is raining, but inside is wet.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Лінія хітового настрою.
2: Радіо Nova.

0: Перший треком Gelato зробив фінал години максимально солоденьким. Мене звати Алекс Краш, моя зміна добігла фіналу, але далі в нашому новолайн меню солодке, яке не додає зайвої ваги, а навпаки. За цей ефірний столик сідають Альона Катіон та Юлія Леонтіонова, які точно знають рецепт ідеального настрою. Бережіть себе і близьких, па-па.
1: 13-та година в Україні.
2: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
1: Ну, привіт, Локтіон.
3: Привіт, Катіон.
1: Ще один травневий понеділок у нашій дівчачій компанії. Нагадаю, ми з вами не багато, не мало, з 13 до 17 з денним драйвом.
3: Тому не витрачаємо час дарма, вже незабаром цікаві факти про цей день. Потім приготуємо повітряний чизкейк і передамо повітряні поцілунки.
1: Юля сьогодні в нас королева метафор, а ви, друзі, маєте можливість передати королівське вітання. За цим часом станеться це після 13.50, а координати для привітів, звісно, нагадаємо далі.
3: І бажаємо хорошого тижня, включно з понеділком.

Надсилаєш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: Цей трек «Dancing Shadows» скидає тіні на наступну рубрику. Хороші, звісно, бо історія одного дня завжди з денним драйвом. Її почуєте далі на цій хвилі.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Починаємо новий тиждень з порції історичних фактів, і 11 травня світ відзначає.
2: Всесвітній день меланоми, день очікування Мері Поппінс, а також саме від сьогодні розпочинається міжнародний тиждень коучингу.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1811 року в Сіамі, нині Таїланді, народилися зрощені близнюки. Саме від них пішла назва «Сіамські близнюки». 1928 року в Нью-Йорку розпочато першу у світі регулярну трансляцію телепередач. А 1949 року в Нью-Йорку було продано перший фотоапарат «Полароїд».
2: Народилися в цей день такі визначні постаті, як Отмар Мергенталер, винахідник в галузі поліграфії та творець лінотипу. Річард Фейнман – один із творців квантової електродинаміки. Та Сальвадор Далі – видатний іспанський художник-сюрреаліст.
0: А іменини сьогодні святкують Максими, Кирили, Віталії та Діани.
2: Гарного понеділка та вдалого тижня!
1: Історія одного дня.

0: Привіт, улюблений Харків! Ми дует Анна Марія, і 13 травня ми запрошуємо вас на наш сольний концерт у Харкові у Альтбір. Дуже чекаємо на цю зустріч, щоб зарядитися неймовірною атмосферою та заспівати найкращі пісні разом. Бо і під сонцем, і під зливами ми живемо, аби бути щасливими. Не пропустіть можливості стати частиною цього вечора. Чекаємо на вас!
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові.
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Це Нова Лайн. Заряджаємо.

0: ліниву людину можна сказати: ганяє вітер по світу, ні за холодну воду не береться, боїться роботи, як собака мух.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Заряджаємо.

0: вмикає до тями як дедлайни, особливо в понеділок. Захоплива подорож у робочий тиждень починається саме з нього, але цей вояж точно приємний, бо в компанії запального діджея класа. Солодку нотку додамо рецептом. Цікавий чизкейк цього разу в нас.
1: Слухай радіо
2: і фіксуй
1: оригінальні рецепти просто зараз. Кулінарна сторінка на радіо Нова Лайн.
0: 13.23 наразі. Нагадую, що сьогодні ми готуємо легкий чизкейк без випічки. Солоденький вже другий понеділок підряд. Ну, щоб зробити весь тиждень солодким, так би мовити. Ну, а унікальність цього десерту полягає в тому, що він готується без борошна і цукру.
3: Отже, для приготування знадобляться всього 3 інгредієнти. 170 грамів сиру, жирність 5 або 9%, 4 яйця та білий шоколад.
0: Спочатку потрібно з'єднати сир, він же творог, яєчні жовтки в одній ємності та збити міксером до однорідної консистенції. Потім розтопити білий шоколад і вмішати в сирну масу. Паралельно приготуйте суху глибоку ємність, у ній збийте міксером до стійких піків яєчні білки. Також акуратно вмішайте в тісто.
3: Далі підготуйте водяну баню, на неї поставте форму для випічки та вилийте отриману суміш. Готуйте таким чином сирний чизкейк 45 хвилин. А потім приберіть в холодну ненагріту духовку ще на 45 хвилин. Після цього відразу приберіть в холодильник, щоб десерт застиг.
0: Важливо, що водяна баня не має бути надто глибокою, інакше чизкейк вийде щільним. Також не варто перетримувати десерт у духовці, бо якщо збільшити час, солодкість може, так би мовити, осісти.
3: Проте кулінарі запевняють, що такий пиріг може зберігатися в холодильнику кілька днів і нічого не втратити в смаку. Перед подачею його можна посипати тертим шоколадом або цукровою пудрою.
0: І нехай солодким буде весь робочий тиждень. А зробити його таким допоможуть привіти, які озвучимо, звісно, за півгодинки. Пишіть через студійні месенджери, офіційний сайт або коментарі в телеграм-каналі.
3: З вітаннями почуємось після 13.50.
1: Кулінарна сторінка. Тепер готуй з піснями Нова Лайн. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Заряджаємо. Нова Лайн. Поки ти на

0: Таке відчуття, що цей хіт переживає другу молодість. Трек 10-річної давності, який розривав танцполи нічних клубів від Carla's Dreams ремікс і Medical. Чим на наступний трек запалював дискотеки 90-х. Ice MC з кайфовим Think About The Way посеред обідньої години на Новолайні.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Повертаємось туди, де сонце яскравіше. Трава зелені.

щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Nova Line. Радіо.

лежить на касовій стрічці. Вона знає, що ти їси, і знає всі твої звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Вася. Ніхто не знає про них стільки.

0: Оригінальний трек мав назву «Волари», тобто «Літати», а цей «Let's Dance» у виконанні Молела, Мінелі та Гейнуель Сорі. Хоча танець – це є політ, політ душі і тіла. Приземлення під «Петсінг» та «Хот Булет» чекають за кілька хвилин. «We Don't Need» далі у денному драйві.
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
3: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: За народною прикметою, якщо на світанку яскраво мерехтять зорі, то буде дощ. У давнину в цей день спостерігали за погодою вночі. Якщо вона була теплою, а небо було зоряним, значить буде хороший врожай. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
6: Хітового настрою
4: «Новалайн».

0: кухоль використовують для гарячих і холодних напоїв, горнятко для супу, а філіжанку для кави.
1: Повний патруль на Новалайн.
0: Протягом дня в етері Новалайн. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Кожна пісня розкриває.

0: помітили меломани, а ми з Юлею підкреслили, що час читати привіти від слухачів. Для кого привід потанцювати, дізнаєтесь далі.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 13:52 наразі перший час привітань у денному драйві, і всі привіти бачить Юлічка.
2: Хочу привітати з пройдешнім днем народження Наталію з відділу продаж. Бажаю щирих та вірних людей на твоєму шляху. Нехай всі твої мрії та бажання здійснюються. Написав нам Рома з відділу розвезення. І ще вітаємо Антона із народженням сина. Весь колектив тримав за вас із дружиною кулачки. Нехай він росте здоровим і щасливим. На радість батькам, на потіху дівчата. Від Мишка, Віки, Юри та Насті.
0: Я тепер зрозуміла, чому народжують синів. На потіху дівчата.
2: Точно.
0: Так, бажаємо вам і вашому сину, щоб все було добре. І, звісно, хочеться почути, як його назвали. Але то вже не наша справа. Якщо напишете, буде приємно. Друзі, чекайте 14:50 на годиннику. Це означатиме, що час нових привітань. Але спершу, звісно, їх треба написати. Пишіть, як завжди, на студійні месенджери або просто заходьте на наш телеграм-канал Nova Line FM і пишіть вітання у коментарях.
2: Ще один спосіб привітати близьких здалека – писати на офіційний сайт novaline.fm через червону кнопку справа на головній сторінці. І через сайт можна слухати прямий етер і в інших містах, та навіть поза межами України. А на FM-хвилях вітання чують Харків, Одеса, Суми, Запоріжжя, Кривий Ріг та Полтава.
0: Ух, почуємось на драйвовій хвилі незабаром.
1: Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Nova Line.
3: Це Nova Line.
1: Лінія хітового настрою.

0: Інколи саме такої і хочеться драйвової народної, щоб щось утнути. Але зробимо це вже в наступній годині денного шоу «Катіон та Локтіона». Це був трек «Пархоменка Гнатенка» в реміксі з Джельсоміном. Побешкетуємо в понеділок, щоб згадувати весь тиждень знову Line FM. «14:00» у студії.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт.
2: Привіт, Катіон.
0: Ну що, ти вже готова вриватися у нову годину, Юль?
2: Та я ще від попередньої не відійшла. Понеділок все-таки. Зате який цікавий. Далі от розкажемо гороскоп на сьогодні. Поради по догляду за буском.
0: А він уже так пахне на всю вулицю.
2: Точно. І потім привіти чекають.
0: Юлічка, вони то зачекають, але не так довго. Тому краще написати зараз, ніж все робити в останній момент, як Юля.
2: Зате як геніально.

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Заряджаємо щодня і ночі. Нова

коли відчуваєте порожнечу, її треба або пережити, або заповнити справами, планами, музикою. Hollow трек, який підхопить ваш стан і віднесе до зірок. Саме вони підготували свої плани для кожного знаку зодіаку. За мить розкажемо, яким буде цей понеділок.

0: відкладайте важливі справи на потім. Сьогодні час для дій.
1: Телець.
2: День сприятливий для відпочинку та внутрішнього балансу.
1: Близнята.
0: На вас чекає несподівана зустріч або цікаве знайомство.
1: Рак.
2: Щирість сьогодні допоможе уникнути можливих непорозумінь.
1: Лев.
0: День підходить для ініціатив, творчості та демонстрації своїх талантів.
1: Діва.
2: Вдалий день для наведення ладу в думках та справах.
1: Терези.
0: Не бійтеся цього зробити перший крок до примирення.
1: Скорпіон.
2: Не реагуйте різко на критику. Сьогодні важливе терпіння.
1: Стрілець.
0: Вдалий час для поїздок, нових планів та приємних пригод.
1: Козоріг.
2: Зосередженість цього дня допоможе досягти бажаного результату.
1: Водолій.
0: Ідеї, які з'являться сьогодні, можуть стати початком чогось великого.
1: Риби.
2: Прислухайтеся до себе та не ігноруйте власні бажання.

0: Харків. Ми – дует «Анна Марія». І 13 травня ми запрошуємо вас на наш сольний концерт у Харкові, у Альтбір. Дуже чекаємо на цю зустріч, щоб зарядитися неймовірною атмосферою та заспівати найкращі пісні разом. Бо і під сонцем, і під зливами ми живемо, аби бути щасливими. Не пропустіть можливості стати частиною цього вечора. Чекаємо на вас.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Взагалі це Новолайн.
2: Якщо що.

0: Time is what you need. Time.
1: Дівчину на ім'я Євгенія українською також можна називати Женя, Гена, Юхина і навіть Івга. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Денний драйв на Нова Лайн. Весна. Зроби весну гучніше на Нова Лайн.
2: Липи на дворі, липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще. Дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господи.

0: Якщо він тебе вже забув, то скаже про це цілим треком із іронічним підтекстом, який стане ще й хітом. А потім буде нагадувати на різних радіостанціях, що він забув. Дантес нагадав про теплий липень попереду, але найближчі кілька хвилин нас чекають корисні поради по догляду за бузковими кущами у денному драйві.
1: Дім, прання або прибирання. Домашні справи. На Нова Лайн.
0: Зараз 14.21, і о цій порі ми поговоримо про догляд за бузком і чи можна його ламати загалом. Як пояснюють садівники, обламування або зріз гілок дійсно стимулює ріст куща. Він стає густішим і активніше розростається. Але йдеться саме про планову обрізку куща, а не тотальне обламування гілок під час цвітіння.
2: Бо після обламування гілок бузок виглядає неохайно. Кора підсихає, іноді відстає і звисає клаптиками. І такі пошкодження заживають значно повільніше. Тому зростає ризик розвитку інфекційних, грибкових захворювань і появи шкідників, кажуть фахівці.
0: Сучасні дослідження кодіт показують, дерево або кущ загоює рани по кільцях. Це закладено в самій природі рослини. Ми могли навіть інколи спостерігати на цих деревах. Вона реагує на будь-яке пошкодження однаково, намагається відгородити рану. Але при чистому зрізі біля основи гілки цей механізм працює ефективніше, тоді як грубе обламування зі здертою корою дає значно більшу площу пошкодження, яку кущ не встигає захистити. Тому краще обрізати його більш професійно, і ми далі розкажемо, як.
2: Отже, бузок росте дуже швидко, тому його можна підстригати 2-3 рази за сезон. Навесні після морозів проводять формуючу структурну обрізку для надання форми. Влітку – коригувальну після цвітіння, а восени – санітарну, коли вже опало листя, видаляють сухі, пошкоджені або ті гілки, які труться одна об одну, кажуть експерти.
0: Восени кущ краще обрізати до настання перших морозів, щоб зрізи встигли зажити. Втім, бузок – досить невибаглива рослина і значно менш чутлива до таких процедур, ніж троянди, наприклад.
2: Загалом не обрізайте бузок під час самого періоду цвітіння. От для тонких гілок підійде секатор, для більш товстих краще мати ще ручну пилку і великий механічний сучкоріз. Є такі акумуляторні версії.
0: Ну, все одно нам хочеться інколи зламати собі гілочку, тому краще не ламати, а так, як Юля мені сказала поза етером, так. Чик-чик і підрізав.
2: Ну, ходиш з ножиком, там, з секатором і...
0: Так, виходиш. Головне не до сусідського куща, тому що маємо неприємні приклади. Так от, для кращого ефекту, друзі, не забудьте ще й про привіти або ж святкові вітання. Через студійні месенджери, офіційний сайт, а також залишайте коментарі в телеграм-каналі.
2: А понеділок продовжимо з денним драйвом і класними хітами.
1: Домашні справи на Нова Лайн. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платіть звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: впевнений, у понеділок не здатись і продуктивно дожити до п'ятниці. На де ж брати ті сили? Спробуйте акумулювати під сонячний хіт Бонні М та Рехеб далі у нашому денному драйві.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення, гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Чуєш? Чуєш? Це весна на Новалайн.

0: Дантеста Христина Соловій під ручку виходять із дверей, а тут раптом їм назустріч Дорофєєва. Сповільнена зйомка, обмін поглядами, у Дантеса вшочений, Христина задоволена, а Дорофєєвій байдуже. Саме так і станеться буквально за кілька хвилин. Хіт хай пишуть, почуємо на цій хвилі у денному драйві.
1: Реклама на радіо.

0: світанку яскраво мерехтять зорі, то буде дощ. У давнину в цей день спостерігали за погодою вночі. Якщо вона була теплою, а небо було зоряним, значить буде хороший врожай. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
2: Якщо що,
1: це Новолайн.
2: Це Новолайн.

0: Горілиць українською означає на спині, обличчям догори. Також можна казати навзнаки або горі черева.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: токсичні коментарі у привід для композиції, після якої у нас теж буде про написане. А саме вітання від слухачів у денному драйві. Тому не пропустіть своє.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: Майже 14:51 в денному драйві, і такі привіти отримали ми. Юлічка, ваш вихід.
2: Дякую. Передайте вітання всьому колективу Нова Лайн FM від Володимира. Слухаю ваш ефір майже щодня, якраз після роботи. Дякую за класний настрій, всім легкого понеділка. Дякуємо. І ще хочу привітати чоловіка Максима з іменинами. Ти мій янгол та сильне плече поруч. Бажаю тобі неймовірного щастя від кожного дня, написала нам Юлія.
0: А я, друзі, нагадую, що вітання у денному драйві звучать наприкінці кожної години після 50-ї хвилини. Запам'ятайте і колегам передайте. А слухати ваші повідомлення можна з будь-якого міста через офіційний сайт novaline.fm або у мобільному застосунку Radio Player. Без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів.
2: І залюбки чекаємо нових вітань. З вітальним словом почуємось о 15:50.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платіть звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн. Віримо в цю весну разом на Нова Лайн.

0: яка має бути таким хіти Nova Line FM і багато просеку. Але спершу хіти, а потім напої, хоча все разом це присмак денного драйву. Ще одна година пролетіла, ледві в запасі. Їдемо далі з Катіони Локтіон. Може, це вже вона. П'ятнадцята година в Україні.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Привіт, Локтіон.
2: Ну, привіт, Катіон.
0: Отже, попереду ціла розважальна година порад і підказок. І це будуть спершу гарна новина про найкоротший авіарейс, а потім свіжий кінофільм.
2: І привіти теж будуть по радіо. Запам'ятайте і друзям передайте, що їх почуєте після 15:50.
0: Юля, ти боїшся літати?
2: Зовсім не боюсь. Для мене це завжди якісь пригоди.
0: Правильно, боятись треба іншим пасажирам, коли ти на борту.

Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Заряджаємо!

0: почули Альону Маргалієву в етері, значить година пройшла дарма у денному драйві. І черговий хіт про фанатів гарних новин, бо саме цим займемось Юльчиком далі. Розкажемо щось цікаве для тих, хто хоче політати, але недалеко.
1: В цю мить, саме зараз, час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Nova Line.
0: 15.05 в нашому етері гарна новина про те, що у Шотландії продовжує роботу найкоротший у світі регулярний авіарейс.
2: Він з'єднує острови Вестрей та Папа Вестрей в архіпелазі Оркні. Маршрут внесений до Книги рекордів Гіннеса та триває менш ніж 2 хвилини, а за сприятливих погодних умов переліт займає близько 1.5 хвилини.
0: Відстань між островами становить лише 2 кілометри 740 метрів. Найшвидший офіційно зафіксований політ тривав 53 секунди, а для перельотів шотландська авіакомпанія використовує невеликий 8-місний літак. Авіасполучення між островами працює майже 60 років та залишається частиною транспортної системи Оркнейських островів.
2: У компанії пояснюють, що маршрут має важливе значення для місцевих жителів. Завдяки рейсу мешканці островів отримують доступ до медичних послуг, освіти, поштового сполучення та інших базових сервісів.
0: Мені здається, Юльчик, це ідеальний варіант для тих, хто боїться літати. Тестовий режим, так би мовити. Почати з 1.5 хвилини, поступово збільшувати час польотів.
2: Це точно. Альон, а я бачу чудове рішення. Вийшла за хлібом і пропала. Спитає чоловік, ти де? А я йому рейс затримують.
0: Юль, ти вже не вперше в гарних новинах, якщо чесно, пропонуєш варіант кудись пропасти, десь затриматись. У мене складається відчуття, що ти не проти втекти куди-небудь і подалі.
2: Ти знаєш, не проти. Кожна мама мене зрозуміє. Інколи затримка рейсу на добу не проблема, а щастя.
1: Починай ранок з приємного. Тільки гарні новини. Щодня на Nova Line.

0: Вашим ліжком, а просто час поприбирати. В етері був ще один спільний трек двох світових зірок Емінема і Ріани. Наша місцева зірка надихне таки прибрати після вихідних. Мала змогла, і ви зможете під Віталія Козловського за кілька хвилин у денному драйві.
1: Соціальна реклама.

0: Привіт, улюблений Харків! Ми дует Анна Марія, і 13 травня ми запрошуємо вас на наш сольний концерт у Харкові у Альтбір. Дуже чекаємо на цю зустріч, щоб зарядитися неймовірною атмосферою та заспівати найкращі пісні разом. Бо і під сонцем, і під зливами ми живемо, аби бути щасливими. Не пропустіть можливості стати частиною цього вечора. Чекаємо на вас!
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові.
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Якщо що, це Нова Лайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: фрази «будь ласка», «на жаль», «на щастя», «до побачення», «на добраніч» пишуться окремо.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Радіо Нова Лайн.

0: Афіша. На Нова Лайн.
1: 15:22 в нашій студії. Тепер розкажемо про фільм, який можна переглянути в кіно. Це комедійна стрічка «Вівці-детективи».
2: У цьому дотепному фільмі актор грає роль пастуха на ім'я Джордж, який щовечора читає своїм улюбленим вівцям детективні романи, вважаючи, що вони не здатні їх зрозуміти. Та коли загадковий інцидент порушує спокійне життя на фермі, вівці усвідомлюють, їм доведеться самим стати детективами. Йдучи слідами підказок і розслідуючи підозрілу справу, вони доводять, що навіть вівці можуть бути блискучими розкривачами злочинів.
1: Окрім номінованого у 2013 році на Оскар Хью Джекмана у цій стрічці із фільмів «Знедолені», «Престиж», «Полонянки», «Дедпул» і «Росомаха», тут зіграли Емма Томпсон, «Реальна любов», Бріджит Джонс, «Закохана у хлопця», франшиза «Гаррі Поттер», Ніколас Браун, серіал «Спадкоємці», та Ніколас Голіцин, «Попелюшка», «Думка про тебе» та інші. Юльчик, оскільки це твій улюблений жанр детективи, ти б змогла це читати вівцям? Ну,
2: нехай вони мені читають, а я б відпочила.
1: Теж варіант.
2: Так, друзі, а в нас є час вітань. Можливо, ви запропонуєте комусь скласти компанію ввечері чи почитати там щось-небудь? Тоді надсилайте запрошення на novoline.fm через червоне віконце справа і слухайте їх в етері після 15:50.
0: Будь в тренді, кінопрем'єр на радіо Нова Лайн. Кіноафіша. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Музикою бажаю.

0: Роби мене своїм, Make You Mine, звучить, наче вашій мамі зять не треба. Тобі Ромеро та Роджер Санчес пропонують свою кандидатуру, натомість Монатік увірветься без зайвих слів і просто станцює посеред 15-ї години. I would make
1: you mine. Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Денний драйв.

один із головних танцювальних хітів Шер початку 2000-х. Кліп, і вона вся така космічна і неземна, власне, як і весь образ легендарної співачки, яка не може жити без музики. Таня Лі після цього пустить отруйну стрілу кохання. Поживемо ще кілька хвилин.

Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. За народною прикметою, якщо на світанку яскраво мерехтять зорі, то буде дощ. У давнину в цей день спостерігали за погодою вночі. Якщо вона була теплою, а небо було зоряним, значить буде хороший врожай. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

В українській мові прислівник «наопашки» означає накинути на плечі одяг, не просуваючи руки в рукава. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.

0: Привіт денного драйву дізнаємося уже за мить, коли Юля озвучить написані вами повідомлення.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 15:51 в нашому етері, і такі привіти ми маємо наразі.
2: Вітаю з днем народження колишню коліжанку Сніжану, з якою пліч-опліч пропрацювали 12 років. Сонечко, ти завжди незрівняна і вмієш знайти вихід з будь-якої ситуації. Пам'ятаю наші тренінги і обіди. Обіймаю. З Харкова Валентина. І ще передайте привіт моїй дівчині красуні, її звати Марта. І вона найкраща та найкрасивіша дівчина в цілому світі, про що часто забуває. Тож нехай про це почує по радіо. Від коханого написав нам Артем.
0: Отакі привіти наразі, друзі. Я думаю, що ви знаєте, коли будуть нові привітання. Правильно, це десь за годину. На швидкий варіант написати привіт через коментарі у нашому телеграм-каналі і підписатись на нього, щоб не пропустити найцікавіше у денному драйві.
2: А прямий тер слухайте через офіційний сайт novaline.fm з будь-якого міста чи країни або у мобільному застосунку Radio Player без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів.
0: Також вітання надсилайте на офіційний сайт novaline.fm через червоне віконце справа. Ну а з привітами ми почуємось о 16:50.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн.

0: пишемо привіти і підписуємось на наш телеграм-канал «Нова Лайн FM». Шістнадцята 01 в етері.
1: Головне в деталях.
0: Британія запровадила санкції проти РФ за викрадення українських дітей. Україна і Німеччина запустять спільне виробництво дронів. Росія продовжує продавати викрадене українське зерно з окупованих територій. Ф'юрі викликав Усика на третій поєдинок. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
0: Велика Британія запровадила санкції проти 85 осіб та організацій, які причетні до примусової депортації та мілітаризації українських дітей, а також причетних до нещодавніх спроб втрутитися у майбутні вибори у Вірменії. Про це повідомляє британський уряд. Так, у санкційному списку 29 осіб, пов'язаних із систематичною кампанією Росії з депортації та примусовою мілітаризацією українських дітей, а також ще 56 осіб, відповідальних за інформаційну війну Кремля. Німеччина та Україна планують спільну розробку та виробництво дронів різної дальності. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до України. Йдеться про безпілотники з дальністю польоту менш ніж 100 кілометрів. Так і про далекобійні системи, здатні долати до 1500 кілометрів. Крім того, Берлін планує долучитися до української платформи оборонних інновацій Brave One. Росія продовжує продавати вкрадене українське зерно з окупованих територій. Наприкінці квітня Україна зафіксувала низку рейсів до Єгипту. Про це заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Лацюк. За його словами, зерно завантажують у закритих портах окупованих Маріуполя чи Севастополя. У початкових документах фігурують російські порти. Але як тільки судно виходить у море, декларації змінюються і кінцевим пунктом стають порти Єгипту – Ель-Дехейла чи Олександрія, пояснив Ласюк. Британський боксер Тайсон Ф'юрі викликав українського чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика на третій бій. Британець пообіцяв спочатку нокаутувати свого співвітчизника Ентоні Джошуа, а потім перемогти Усика. Усик відповів, що готовий до бою у будь-який час в будь-якій країні.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 11 травня офіційний курс становить: долар США 43 гривні 85 копійок, євро 51 гривня 60 копійок, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
1: Про погоду.
0: 12 травня майже по всій території України дощитиме. На півночі хмарно з проясненнями, місцями прогнозують короткочасний дощ. На термометрі від плюс 10 до плюс 21. На півдні обіцяють незначні опади. Повітря прогріється до плюс 21. На заході хмарно з проясненнями, місцями очікується значний дощ. У повітрі до 19 тепла. На сході без опадів та плюс 22 в середньому. У столиці України від 8 до 22 тепла та дощитиме завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
2: Локтіон, привіт!
0: Привіт, Катіон!
2: Заключна година денного драйву знову пройде в нашому Катіонно-Локтіонному дуеті. Mm-hmm. Тому на вас чекатиме кілька цікавих моментів.
0: Спершу потеревенимо про чоловічу психологію, mm-hmm. потім влаштуємо прослушку і без драйвових привітів не залишимо.
2: Це точно, а вітання набирайте вже зараз, тому що ми з Юлею набираємося сил на цю годину.
0: Невже ти так втомилася, Альон?
2: З тобою година рахується за дві, Юля. Mm-hmm.
1: Денний драйв триває на Нова Лайн. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: твоих руках.
1: Соціальна реклама.
0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Алло, це служба порятунку нервів?
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: І під сонцем, і під злим злим, ми живемо, щасливими.
6: Привіт, улюблений Харків! Ми дует Анна Марія, і 13 травня ми запрошуємо вас на наш

0: сонцем і під зливами ми живемо, аби бути щасливими. Не пропустіть можливості стати частиною цього вечора. Чекаємо на вас.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: замість фрази «зробити неприємність» можна сказати «підкласти свиню», «пустити жука», «залити сала за шкуру».
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією

0: крові, а швидше метафора активності, руху, молодої крові, як кажуть. Рей Далтон вміє зарядити атмосферу енергією. Тепер такі заряджені, поговоримо трохи про чоловічу психологію вже за мить на Новолайні.
1: Жіночі поради.
2: Ага.
1: На Новолайн.
0: 16:22 в нашій студії, час жіночих тем у цій годині. Як завжди, і ми з Юльчиком сьогодні поговоримо про те, що цінують в жінках чоловіки з високим рівнем IQ. Тема більш розважального, насправді, характеру, тому не сприймайте всерйоз, але обговорити ж цікаво, ну.
3: Отже, як пише видання Йотанго, інтелектуали підходять до знайомств інакше, ніж більшість чоловіків, і виділяють такі якості. Гарне почуття гумору. Як нудно буває на побаченні з людиною, яка не вміє жартувати і не реагує на гумор. Тому співпадіння почуття гумору стає одним з ключових пріоритетів для інтелектуалів.
0: Юльчик, не можу нас не похвалити, ти ж розумієш, так, що ми в першій списку, ми ж тут жартуємо.
3: Так, а я так, до речі, з чоловіком так познайомилася. У нас співпали почуття гумору.
0: Він пожартував, ти посміялася і пішло-поїхало.
3: Так, і це я тепер розумію, що в нього, оказується,
0: розумний в тебе чоловік.
3: Високий рівень IQ в нього. Так.
0: І ще одна якість, яку цінують чоловіки – розумні, непохитна впевненість. Жінки, які пишаються собою і не піддаються емоційним коливанням чи чужому впливу, природно приваблюють розумних чоловіків. Ну, мені здається, всі впевнені люди приваблюють чоловіків. Ну, там буває порід. Нам головне, що нам не привабити, ми ж для себе стараємося. Так, як кажуть, жінки фарбуються для чоловіків. Нічого подібного. Ми для жінок фарбуємо, щоб оцінила подружка.
3: Це точно. Друзі, а ще в нагоді будуть унікальні пристрасті. Коли жінка щиро захоплюється чимось особливим, чи то серією коміксів, чи улюбленим автором, це створює магнетичний ефект.
0: А якщо вона борщ мішає з варенням? Це вважається унікальною пристрастю.
3: Це точно.
0: Також подобається чоловікам відкрити визнання своєї дивності. Замість того, щоб ховатися від критики, намагатися вписатися в загальні рамки, деякі жінки гордо заявляють про свою неординарність. Така позиція робить спілкування яскравішим і менш передбачуваним. Ну і при тому може трошечки відлякувати.
3: Так, я теж про
0: не
3: це
0: все
3: подумав.
0: Відразу давайте.
3: І ще ефективні також навички комунікації. Насправді далеко не всі вміють ясно висловлювати думки і розв'язувати конфлікти. А якісне спілкування рятує стосунки від постійних сварок і допомагає підтримувати гармонію.
0: Ну, говорити це взагалі, мені здається, мінімум для всіх стосунків, як там базовий мінімум. Ну, а там як складається, інколи не те, що говорити, бачити не хочеться. Що там говорити? Ви що? І ще одна якість, одна із якостей – це сильна інтуїція. Здатність довіряти своєму нутру робить жінку особливо привабливою для розумних чоловіків, адже вона допомагає будувати по-справжньому глибокі і гармонійні стосунки. І тут, Юлічка, попадання в тебе, тому що ти у нас маєш сильне нутро, відчуваєш як ніхто.
3: Та ти що?
0: Є трошечки.
3: Ти так відчуваєш, так?
0: Да. Єдине, що мені подобається, коли ти відчуваєш добре, лише добре. Тоді я вірю твоєму нутру.
3: Я така добра людина, друзі. А щоб зміцнити ваші вже створені стосунки, пишіть привіти для коханих усіма доступними способами і чекайте їх в етері після 16:50.
1: Жіночі поради на Новолайн. Почуй свій привіт на Новолайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Весну відчувай, а слухай Новолайн.

0: Корила, що на пола, вони поговорили і вирішили зробити трек. Про це Let It Talk To Me наразі, а після неї влаштуємо прослушку для Меловіна посеред 16-ї години денного драйву понеділка.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
5: Усім привіт! З вами Арджей Анна і програма «Прослушка», де щодня ми говоримо про новинки музики. На черзі новий сингл від співака Меловіна під назвою «Не маю права». У ньому артист співає про внутрішню боротьбу, невпевненість у собі та тиск суспільства. Композиція заснована на особистій історії, адже останнім часом Меловіну довелося стикнутися із хвилею хейту в мережі з приводу подробиць його особистого життя. Цікаво, що вихід треку «Не маю права» також супроводжувався соціальною кампанією за участі Меловіна та інших популярних українських артистів, які поділилися особистими історіями про страх, цькування і право залишатися собою. Тема актуальна, тож трек може відгукнутися аудиторії. А поки слухаємо.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: «Не маю права» – це трек Меловіна із сильним емоційним посилом. Підсилено задум музроботи і звучанням. Важливим елементом композиції став дитячий хор, який символізує дитячі мрії, які так легко зламати кількома необережними словами. Це була програма «Прослушка». До нових радіозустрічей!
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
2: Отже, Юлія, як музичний експерт денного драйву, ти маєш право висловити власну думку про цю композицію. Я тебе уважно слухаю.
3: Дякую. Мені здається, що ця пісня як маніфест, який та заклик до нового життя, якщо ти щось там втратив в дитинстві, якесь там таке почуття стійкості, можливо, якісь проблеми в тебе були, якісь там, ти як то птиця Фенікс, відроджуюся, оце таке, що я буду жити.
2: Унесло тебе.
3: Так.
2: Прям метафори якісь підсвідомі, психологічні.
3: Експерт.
2: Експерт на думку Юлі вислухали. Я думаю, що загальна ідея композиції, що цей Меловін, сам головний герой, від якого він співає, не має права зрадити власну внутрішню дитину. Це відгукується з музичним відео під цю композицію. Можливо, це повноцінне. Так, це офіційне музичне відео, тому швидше все це кліп. І видно, що він як дитина, там багато, ти сама помітила,
3: так,
2: що там
3: перекликається.
2: Є фото
3: його фото з його вже дорослою дитиною, скажімо так, і він
2: має права зрадити себе, я так розумію. І от він швидше до себе звертається. В принципі, у нас кожного є якісь уявлення, свої посили, свої якісь внутрішні дитячі болі. Ми, наприклад, там в 5 років не подарували велосипед, от тепер доводиться купляти 10. От у кожного є щось своє, власне. Тому, я думаю, так і схоже. В цілому, по звучанню, я відзначила динамічне таке наростаюче звучання в стилі Меловіна. Воно тримає, мені, в принципі, подобається. Разом із дитячим хором взагалі так вирізняється. Прикольна штучка. І в кліпі Меловін загалом мені схожий на учасників, на одного з учасників дуету Хьорц. Рання творчість 2010, от щось там такі чорнобілі були мотиви, трошки вусиків у Меловіна. Є такий образ особисто для мене.
3: Так, є.
2: Що по зовнішності, Юля? У нас є можливість обговорити зовнішність кліп. Чому б і ні? Ні, нема що сказати. Немає слів, одні емоції.
3: У мене є чоловік, я вже тобі казала, скільки разів ти мені казала.
2: Ой, що ж чоловік? Він співає, Юля. Він знімає кліпи.
3: Ми про трек кажемо, про звучання дуже в стилі Меловіна. Це його, цей призив, крик його такий з душі.
2: Фірмовий хук. Скажімо так, ну Юлічка, ми ж типу експерти, слів начитали.
3: А зовні, що я можу про нього зовні сказати?
2: Мені просто, не знаю, щось теж, можливо, із юнацького відгукнулося саме його зовнішній вигляд в такому стилі. Добре, друзі, в нас не так багато часу у денному драйві, тому якщо хочете, щоб ми передали привіти, пишіть їх зараз. І почуєте нас з Юлічкою теж зовсім скоро, не перемикайтесь.
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Заряджаємо.

0: Харків сьогодні.
1: На схилах Кітлярчиного Яру насалтівці розпочали створення дубового гаю. Фахівці Харків-Зеленобуду разом із науковцями висадили 50 саджанців дуба, черещатого, по обидва боки Яру. Цю породу обрали через її витривалість до спеки та змін клімату, а також здатність швидко формувати густу крону, яка забезпечить затишок і тінь для відвідувачів рекреаційної зони. Для кращого приживлення обрали молоді дерева, за якими здійснюють регулярний догляд. Нова зелена алея стане частиною масштабного оновлення Північної Салтівки, перетворюючи територію біля джерела на сучасний природний простір для відпочинку містян.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Ні обіцянок, ні пропа.
4: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр.
3: Афіники!
4: Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
5: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: За народною прикметою, якщо на світанку яскраво мерехтять зорі, то буде дощ. У давнину в цей день спостерігали за погодою вночі. Якщо вона була теплою, а небо було зоряним, значить буде хороший врожай. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Заряджаємо зранку до вечора.

В українській мові відносини можуть бути тільки ділові, стосунки – інтимні або товариські, а взаємини – тільки дружні. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Чуєш? Чуєш? Це весна на Нова

0: позитив. І саме через гравітацію ми не відлітаємо у космос, а стоїмо на Землі. Місяць теж обертається навколо Землі, а планети навколо Сонця. На наступні хвилини будуть крутитись навколо останніх привітів цього денного драйву. Свої не пропустіть уже за мить.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 16.52 в нашому етері. Які ж повідомлення притягнув ця година, притягнула до нас Юлічка? Скажи мені.
2: Отже, привіт Орисі від Костянтина і всій кафедрі двигунів. Усе таке коротке. І ще хочу побажати колежанці Альоні гарного вечора понеділка. Тримайся, завтра вже вівторок, написала Юлія.
0: О, яке співпадіння цікаве.
2: Так, і ще вітаю з міжнародним тижнем коучингу свою наставницю прекрасну Анастасію, яка допомогла мені розкрити свій потенціал і почати власний бізнес виготовлення свічок. Дякую вам і привіт від Олександри.
0: Ну і такі заключні привіти були, друзі, на сьогодні. Завтра, звісно, будуть нові. Нагадую, що отримуємо їх через коментарі телеграм-каналу та студійні месенджери, і не тільки.
2: Ще один спосіб привітати близьких – через офіційний сайт novaline.fm. Червона кнопка зв'язку на головній сторінці. На сайті можна слухати прямий етер і в інших містах, та навіть поза межами України.
0: А на FM-хвилях ваші вітання загалом чують у Харкові, Одесі, Сумах, Запоріжжі, Полтаві і Кривому Розі. Також слухайте наш етер у мобільному застосунку Radio Player без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів усіх мобільних операторів. На цьому, друзі, все. Почуємось, звісно, у вівторок, як завжди у денному драйві о 13-й. До завтра, Юля Локтіон.
2: Почуємось, Альона Каціон.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн. Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

0: Вірні у компанії хітів новолайни ФМ та розважальних програм. А 17-ту годину відкриємо інформаційним випуском. Почуємо завтра в день легкого понеділка на цій радіохвилі всім. Сімнадцята 01 в Україні.
1: Головне в деталях.
2: ЄС запровадив санкції проти Росії через депортацію українських дітей. Україна і Німеччина запустять спільне виробництво дронів. Євросоюз не встигне наступного тижня надати Україні перший транш фінансової допомоги. Ф'юрі викликав Усика на третій поєдинок. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Рада Євросоюзу запровадила санкції проти 16 осіб та 7 організацій, відповідальних за депортацію українських дітей до Росії. Про це йдеться у заяві Ради ЄС, повідомляє кореспондентка Суспільного. Серед організацій є федеральні державні установи, пов'язані з Міносвіти Росії, такі як всеросійські дитячі центри «Орлятко», «Червоні вітрила» та «Зміна». Німеччина та Україна планують спільну розробку та виробництво дронів різної дальності. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до України. Йдеться про безпілотники з дальністю польоту менш ніж 100 кілометрів, так і про далекобійні системи, здатні долати до 1500 кілометрів. Крім того, Берлін планує долучитися до української платформи Brave One для підтримки оборонних інновацій та надавати фінансову підтримку розробникам. Євросоюз не встигне наступного тижня надати Україні перший транш фінансової допомоги з кредиту на 90 мільярдів євро. Про це Суспільному повідомило джерело в європейських дипломатичних колах. За словами співрозмовників, гроші можуть надійти не раніше початку червня. Сьогодні зранку єврокомісарка з питань розширення Марта Кос повідомила, що сподівається, що наступного тижня Євросоюз зможе зробити перші платежі за позикою. Британський боксер Тайсон Ф'юрі викликав українського чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика на третій бій. Британець пообіцяв спочатку нокаутувати свого співвітчизника Ентоні Джошуа, а потім перемогти Усика. Усик відповів, що готовий до бою у будь-який час, в будь-якій країні.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 11 травня офіційний курс становить: долар США 43 гривні 85 копійок, євро 51 гривня 60 копійок, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
1: Про погоду.
2: 12 травня майже по всій території України дощитиме. На півночі хмарно з проясненнями, місцями прогнозують короткочасний дощ. На термометрі від плюс 10 до плюс 21. На півдні обіцяють незначні опади. Повітря прогріється до плюс 21. На заході хмарно з проясненнями, місцями очікується значний дощ, у повітрі до 19 тепла. На сході без опадів та плюс 22 в середньому. У столиці України від 8 до 22 тепла та дощитиме завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Пісня за піснею на Нова Лайн.

0: Привіт, улюблений Харків! Ми дует Анна Марія, і 13 травня ми запрошуємо вас на наш сольний концерт у Харкові у Альтбір. Дуже чекаємо на цю зустріч, щоб зарядитися неймовірною атмосферою та заспівати найкращі пісні разом. Бо і під сонцем, і під зливами ми живемо, аби бути щасливими. Не пропустіть можливості стати частиною цього вечора. Чекаємо на вас!
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон реклами служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Лінія хітового настрою.
2: Новолайн.

0: замовним етикетом правильно казати «людина з інвалідністю» або вказувати конкретний вид порушення «людина з ураженням опорно-рухового апарату» чи «людина з порушенням зору».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Це Нова Лайн.
0: Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама. Знайди своє на Новалайн.

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Радіо Nova Line.

0: Регіональні новини.
1: Підтримка сил оборони залишається безумовним пріоритетом для Харківської ОВА. Протягом тижня підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині понад 800 вибухонебезпечних предметів. 54-та позачергова сесія міськради відбудеться у Харкові. Відбулося урочисте нагородження харківських спортсменів, призерів і переможців Кубку світу з плавання. Біля мікрофону Вадим Гасан.

0: медичних предметів. Про це під час брифінгу в офіційному медіа-центрі ХОВА повідомив речник головного управління ДСНС України в Харківській області Євген Василенко. Упродовж тижня піротехнічні підрозділи здійснили 266 залучень та знешкодили 812 ворожих боєприпасів. Наразі в області працюють 29 піротехнічних розрахунків, 146 саперів та 52 одиниці спеціалізованої техніки. 54-та позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання відбудеться 12 травня о 12:00 у дистанційному режимі. На сесії розглянуть питання про погодження кредиту лікарні номер 13 для закупівлі медичного обладнання та молочній фабриці кухні для придбання вантажівок-рефрижераторів. Також депутати розглянуть зміни до вже погоджених кредитів для підприємств, що займаються вивозом сміття та ремонтом будинків. Відповідне розпорядження підписав харківський міський голова Ігор Терехов. 12 травня Харківська міська філія газмережі проведе роботи на системі газопостачання у Салтівському та Слобідському районах міста. Через це у низці будинків та на кількох вулицях тимчасово припинять подачу газу. Про це 11 травня повідомили у прес-службі міської філії газмережі. Житлові будинки під'єднають до системи газопостачання після закінчення робіт та обстеження відповідно до вимог правил технічної експлуатації систем. З переліком адрес можна ознайомитись на офіційних сторінках газопостачальника. 11 травня за дорученням харківського міського голови Ігоря Терехова відбулося урочисте нагородження призерів і переможців Кубку світу з плавання в ластах та чемпіонату України з стріт-воркауту. Подяки міського голови отримали спортсмени і тренери, які своїми досягненнями прославляють Харків на міжнародній та всеукраїнській аренах. На етапі Кубку світу з плавання в ластах, що проходив в Італії, харківські спортсмени у конкуренції 59 команд і 4 національних збірних здобули 2 золоті нагороди та бронзу, гідно представивши Україну та рідне місто. Зокрема, подяки міського голови отримали Ярослава Боровик та Максим Сухотерін, переможці та призери Кубку світу з плавання в ластах. За даними Нацбанку України, 11 травня офіційний курс становив долар США 43 гривні 85 копійок, євро 51 гривня 59 копійок, польські злоти 12 гривень 19 копійок. 12 травня по Харкову та області очікується мінлива хмарність. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 14 градусів вночі до плюс 24 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
1: Регіональні новини. Харків сьогодні.
2: У приватному секторі Харкова тривають сезонні роботи з благоустрою. Комунальники вже скосили траву на площі понад 27 гектарів, насамперед привівши до ладу дитячі майданчики та придорожні смуги. Також у Новошлянському районі організували додаткове вивезення побутового сміття. Загалом за тиждень фахівці прибрали понад 250 вулиць. Окрім очищення території, у районах видаляють дику поросль та подрібнюють сухе гілля.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
0: За народною прикметою, якщо на світанку яскраво мерехтять зорі, то буде дощ. У давнину в цей день спостерігали за погодою вночі. Якщо вона була теплою, а небо було зоряним, значить буде хороший врожай. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: 18.00 в Україні.
1: Головне в деталях.
2: ЄС запровадив санкції проти Росії через депортацію українських дітей. За час війни РФ кілька разів модернізувала ракети Х-101. Євросоюз не встигне наступного тижня надати Україні перший транш фінансової допомоги. У Центрі громадського здоров'я розповіли про загрозу від хантавірусу для українців. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Євросоюз слідом за Британією увів санкції проти 16 росіян та 7 організацій, які незаконно депортували до РФ українських дітей. Під обмеження серед інших потрапили все російські дитячі центри «Орлятко», «Червоні вітрила» та «Зміна». Вони організовують програми, через які нав'язують дітям проросійську ідеологію та мілітаризують їх. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія щонайменше 4 рази модернізувала стратегічну авіаційну крилату ракету повітряного базування Х-101. Про це повідомляє Міноборони України. Як зазначили в міністерстві, метою цих змін було намагання компенсувати зростаючу ефективність ППО України і спроба посилити терор проти мирних українців. З початку цього року українська ППО збила близько 88% російських ракет Х-101, Х-55 та Х-555, зазначили в Міноборони України. Євросоюз не встигне наступного тижня надати Україні перший транш фінансової допомоги з кредиту на 90 мільярдів євро. Про це Суспільному повідомило джерело в європейських дипломатичних колах. За словами співрозмовників, гроші можуть надійти не раніше початку червня. Сьогодні зранку єврокомісарка з питань розширення Марта Кос повідомила, що сподівається, що наступного тижня Євросоюз зможе зробити перші платежі за позикою. Ризик поширення хантавірусу в Україні залишається низьким, заявив речник Центру громадського здоров'я МОЗ Микола Ганіч. Він пояснив, що хантавірус, який виявили у пасажирів круїзного лайнера, не природний для України та зазвичай поширений у країнах Південної Америки. В Україні фіксують інший тип хантавірусу. Він передається людині через гризунів, а не від людини до людини.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 11 травня офіційний курс становить: долар США 43 гривні 85 копійок, євро 51 гривня 60 копійок, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
1: Про погоду.
2: 12 травня майже по всій території України дощитиме. На півночі хмарно з проясненнями, місцями прогнозують короткочасний дощ. На термометрі від плюс 10 до плюс 21. На півдні обіцяють незначні опади. Повітря прогріється до плюс 21. На заході хмарно з проясненнями, місцями очікується значний дощ, у повітрі до 19 тепла. На сході без опадів та плюс 22 в середньому. У столиці України від 8 до 22 тепла та дощитиме завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

0: Привіт, улюблений Харків! Ми дует Анна Марія, і 13 травня ми запрошуємо вас на наш сольний концерт у Харкові у Альтбір. Дуже чекаємо на цю зустріч, щоб зарядитися неймовірною атмосферою та заспівати найкращі пісні разом. Бо і під сонцем, і під зливами ми живемо, аби бути щасливими. Не пропустіть можливості стати частиною цього вечора. Чекаємо на вас!
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Заряджаємо зранку до вечора.

Замість фрази «самий гучний звук» кажіть «найгучніший звук». Весну відчувай, а слухай «Нова Лайн».

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама. Нова Лайн.

0: Регіональні новини. Підтримка сил оборони залишається безумовним пріоритетом для Харківської ОВА. Протягом тижня підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині понад 800 вибухонебезпечних предметів. 54-та позачергова сесія міськради відбудеться у Харкові. Відбулося урочисте нагородження харківських спортсменів, призерів і переможців Кубку світу з плавання. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Регіональні новини.
0: Підтримка сил оборони залишається безумовним пріоритетом для Харківської ОВА. У співпраці з Дворічанською, Шевченківською та Савінською селищними військовими адміністраціями чергову партію пікапів отримали воїни 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка під командуванням полковника Віталія Нащупського та 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, якою командує підполковник Віталій Попович. Протягом тижня підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині понад 800 вибухонебезпечних предметів. Про це під час брифінгу в офіційному медіа-центрі ХОВА повідомив речник головного управління ДСНС України в Харківській області Євген Василенко. Упродовж тижня піротехнічні підрозділи здійснили 266 залучень та знешкодили 812 ворожих боєприпасів. Наразі в області працюють 29 піротехнічних розрахунків, 146 саперів та 52 одиниці спеціалізованої техніки. 54-та позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання відбудеться 12 травня о 12:00 у дистанційному режимі. На сесії розглянуть питання про погодження кредиту лікарні номер 13 для закупівлі медичного обладнання та молочній фабриці кухні для придбання вантажівок-рефрижераторів. Також депутати розглянуть зміни до вже погоджених кредитів для підприємств, що займаються вивозом сміття та ремонтом будинків. Відповідне розпорядження підписав харківський міський голова Ігор Терехов. 12 травня Харківська міська філія газмережі проведе роботи на системі газопостачання у Салтівському та Слобідському районах міста. Через це у низці будинків та на кількох вулицях тимчасово припинять подачу газу. Про це 11 травня повідомили у прес-службі міської філії газмережі. Житлові будинки під'єднають до системи газопостачання після закінчення робіт та обстеження відповідно до вимог правил технічної експлуатації систем. З переліком адрес можна ознайомитись на офіційних сторінках газопостачальника. 11 травня за дорученням харківського міського голови Ігоря Терехова відбулося урочисте нагородження призерів і переможців Кубку світу з плавання в ластах та чемпіонату України з стріт-воркауту. Подяки міського голови отримали спортсмени і тренери, які своїми досягненнями прославляють Харків на міжнародній та всеукраїнській аренах. На етапі Кубку світу з плавання в ластах, що проходив в Італії, харківські спортсмени у конкуренції 59 команд і 4 національних збірних здобули 2 золоті нагороди та бронзу, гідно представивши Україну та рідне місто. Зокрема, подяки міського голови отримали Ярослава Боровик та Максим Сухотерін, переможці та призери Кубку світу з плавання в ластах. За даними Нацбанку України, 11 травня офіційний курс становив долар США 43 гривні 85 копійок, євро 51 гривня 59 копійок, польський злотий 12 гривень 19 копійок.

0: та громад, що постраждали від бойових дій. Обирають місто через стабільну роботу медичних та освітніх закладів, наявність безкоштовного транспорту та можливість працевлаштування. Мер наголосив на важливості системної державної політики для повної інтеграції переселенців у громади. За його словами, окрім фінансової допомоги, необхідно створювати умови, за яких люди бачитимуть перспективу для життя в Україні. Також Ігор Терехов підкреслив, що вирішення демографічної та кадрової кризи безпосередньо залежить від здатності держави забезпечити відчуття майбутнього для громадян, які наразі перебувають за кордоном.
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
3: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: За народною прикметою, якщо на світанку яскраво мерехтять зорі, то буде дощ. У давнину в цей день спостерігали за погодою вночі. Якщо вона була теплою, а небо було зоряним, значить буде хороший врожай. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Україні 19 година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Британія та Євросоюз запровадили санкції проти РФ за викрадення українських дітей. Україна і Німеччина запустять спільне виробництво дронів. Росія продовжує продавати вкрадене українське зерно з окупованих територій. До спецтрибуналу приєдналися ще дві країни. У Центрі громадського здоров'я розповіли про загрозу від хантавірусу для українців. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Велика Британія запровадила санкції проти 85 осіб та організацій, які причетні до примусової депортації та мілітаризації українських дітей, а також причетних до нещодавніх спроб втрутитися у майбутні вибори у Вірменії. Про це повідомляє британський уряд. Слідом за Британією, Євросоюз увів санкції проти 16 росіян та 7 організацій, які незаконно депортували до РФ українських дітей. Під обмеження серед інших потрапили все російські дитячі центри – «Орлятко», «Червоні вітрила» та «Зміна». Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна та Німеччина хочуть разом розробляти і виготовляти дрони радіусу дії від 100 кілометрів до 1500. Окрім того, Німеччина хоче приєднатися до української платформи Brave One для підтримки оборонних інновацій і надавати фінансову підтримку розробникам. Пісторіус і його український колега Михайло Федоров під час зустрічі підписали лист про наміри запустити Brave Germany – спільну програму для розвитку оборонних технологій і підтримки інноваційних стартапів. Росія продовжує продавати вкрадене українське зерно з окупованих територій. Наприкінці квітня Україна зафіксувала низку рейсів до Єгипту. Про це заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Ласюк. За його словами, зерно завантажують у закритих портах окупованих Маріуполя чи Севастополя. У початкових документах фігурують російські порти. Але як тільки судно виходить у море, декларації змінюються і кінцевим пунктом стають порти Єгипту – Ель-Дехейла чи Олександрія, пояснив Ласюк. До спецтрибуналу, що розслідуватиме злочин агресії Росії проти України, приєдналися ще дві країни – Андора та Монако. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Тепер у трибуналі 27 країн. Угоду про юридичне оформлення спецтрибуналу винесуть на голосування на засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Молдові 14-15 травня. Ризик поширення хантавірусу в Україні залишається низьким, заявив речник Центру громадського здоров'я МОЗ Микола Ганіч. Він пояснив, що хантавірус, який виявили у пасажирів круїзного лайнера, неприродний для України та зазвичай поширений у країнах Південної Америки. В Україні фіксують інший тип хантавірусу. Він передається людині від гризунів, а не від людини до людини.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 11 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 85 копійок, євро 51 гривня 60 копійок, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
0: Про погоду.
1: 12 травня майже по всій території України дощитиме. На півночі хмарно з проясненнями, місцями прогнозують короткочасний дощ на термометрі від плюс 10 до плюс 21. На півдні обіцяють незначні опади, повітря прогріється до плюс 21. На заході хмарно з проясненнями, місцями очікується значний дощ, у повітрі до 19 тепла. На сході без опадів та плюс 22 в середньому. У столиці України від 8 до 22 тепла та дощитиме. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Новалайн.
0: Головне в деталях.

Бір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тех, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною. Саундчек на Радіо Нова Лайн. Саундчек. Тут починаються нові.

0: повітаємо в програмі «Саундчек». З назви, думаю, зрозуміло, що тут ми тестуємо нові треки під призмою музичних редакторів. І почали сьогодні трохи нестандартно. Одразу з нового синглу популярного співака Меловіна під назвою «Немаю права». У ньому артист співає про внутрішню боротьбу, невпевненість у собі та тиск суспільства. Композиція заснована на особистій історії, адже останнім часом Меловіну довелося стикнутися із хвилею хейту в мережі з приводу подробиць його особистого життя, а підсилено задом, як ви почули, звучанням. Важливим елементом композиції став дитячий хор, який символізує дитячі мрії, які легко зламати кількома необережними словами. Ось такий цікавий реліз почав зараз власне нашу програму «Саундчек», таку довго очікувану на сьогодні. Перед мікрофоном діджей Кастєт, це продюсер та музичний редактор радіо «Нова Лайн». Привіт, Кастєт!
1: Привіт, Анет!
0: А я Ерджей Анам, програмна директорка та ведуча. І традиційно нагадаю про редакторську поштову скриню «Саундчек Песик Нова Лайн ФМ». Тож, якщо ви хочете, щоб ваш трек потрапив до нас на огляд і, можливо, навіть у подальшу ротацію, додавайте його у форматі WAV саме туди. Ну і будемо продовжувати, вже як почали, так цікаво. А далі почуємо наступну композицію також українською мовою. Це Альона Маргалієва та цікаве
1: пересування. Ми не будемо сьогодні.
0: Я забула найголовнішу частину. Ай! Слухай, ну просто сьогодні якийсь такий особливий понеділок вийшов, що якось аж голова закрутилася. Від мене це лайк.
1: Такий?
0: Yes.
1: А чому?
0: Давай поясню. Все дуже просто, композиція цікава, і мені здається, що в ній є потенційний такий вірусний потенціал. Вона прикольна по звучанню, вона чуттєва, емоційна, що теж дуже чіпляє особисто мене. Плюс я знаю, що у Меловіна доволі велика база його фанатів, які завжди всі його композиції піднімають вгору на всіх майданчиках, стрімінгах. Тому я впевнена, що ця композиція знайде свою аудиторію. І я серед неї, тому ось так, обґрунтувала. Давай ти.
1: Ну, почну з цього.
0: Оу! Клас! Прикольний початок. А чому?
1: Ну, тому що пісня, перш за все, досить така літня, весела, як для мене.
0: Ну, вона по звучанню.
1: Це заслуговує більше того, щоб ми дійсно за неї ставили плюс.
0: Друзі, а знаєте, я скажу вам спойлер, що Кастєт мені сьогодні обіцяв, що буде ставити менше лайків, ніж дизлайків. Тобто, що він буде сьогодні достатньо суворим суддею. Тому цей лайк, мої ай, здається, що він зараз був дуже таким важливим нагадуванням про те, що українська музика – це дуже круто. І давай переходити до наступної композиції, про яку, власне, і говорила. Це переспів Альони Омергалієвої треклом Назарія Ремчука «Стожари». Він вийшов у домі звукозапису Тіни Кароль. І давай слухаємо спочатку, власне, про композицію, а потім вже будемо про неї теревенькати.
2: Саундчек. Слухаємо нове разом.

0: Саліва переспівала трек Назарія Яремчука «Стожари» гіт 1979 року. Але зробила це у фірмовій обгортці виконавиці в аранжуванні повільної та палкої бачати. Вона зізналася, що пісня повертає її в дитячі, теплі, мирні часи і є для неї символом українізації – повернення до української пісні. А ідею обрати саме цей стиль виконання порадив співачці її чоловік. Співак, а нині військовослужбовець ЗСУ Тамерлан, з яким раніше вона співала у складі їхнього спільного гурту. Власне, це не перша версія цієї композиції «Стажари» від Назарія Яремчука, так, Кастєт?
1: Так, саме хто? Так, у нас Володимир Дантес ще...
0: Є в етері, так?
1: Да.
0: Давай послухаємо часточку цієї композиції, щоб нагадати.

0: Ця композиція є вже в нашому етері, в такому виконанні. Вона була там з 2024 року, тобто давно. І, власне, ця композиція також, я так розумію, має такий потенціал. Але що ти думаєш, Костя, з приводу того, що було б прикольно почути колабу Дантеса та Альони Маргалієвої в композиції «Стужари»?
1: Ну, тут дійсно так і хочеться. Як по мене, для мене ця пісня, вона більш чоловіча. Навіть ось приклад

0: Так що, якщо ти бачиш, все ж таки, ну, мені по звучанню чоловічі голоси на ці пісні дійсно ближче заходять.
1: Знаєш,
0: тобто вона, Альона дуже гарно теж її заспівала. Я сподіваюся, що може це все ж таки зможе бути дует колись Альони та Дантеса. Так що Вова Гудков, сподіваюся, що ти чуєш наш ефір, і Альона теж. І не будеш ображатися на мене, що я знову якісь не дуже гарні. Тому за пісню Назарі я ставлю так, а за виконання Альони, ну, все ж таки, наполовину менше. Хоча пісня дійсно дуже гарна.
1: А я дозволю собі сказати протилежну думку. Мені дуже сподобалося, як Альона Маргалєва інтонує в цій композиції. Вона це робить по-жіночному класно, і саме в її версії я розчула слова по-іншому, якось більш лірично, романтично, і уявила собі всю цю історію. Тому від мене це лайк, як оригіналу Назарія Яремчука. Так, і композиції, власне, Альони Маргалєвої. І...
0: Я пропоную все-таки підсилити це все.
1: Яким чином?
0: Дует?
1: Назарія Яремчука. Це вже неможливо.
0: Ну, ши все може.
1: Давай краще повернемось до слухання після коротенької паузи.
2: Соціальна реклама.
3: Российский солдат, запомни, это не твоя земля, а значит, тебе здесь никогда не будут рады. Но и в твоем доме тебя тоже не ждут. Поэтому твой вариант – выжить. Добровольно сдаться в плен, где о тебе позаботятся. Проект «Хочу жить» как раз создан для спасения военнослужащих РФ. Ищи нас в Телеграме и свяжись через чат-бот «Как сдаться». Или же звони по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 097 688 66 88 в Телеграм и WhatsApp. Знай, твое будущее только в твоих руках.
2: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо найкраще.

0: Привіт, улюблений Харків! Ми дует Анна Марія, і 13 травня ми запрошуємо вас на наш сольний концерт у Харкові у Альтбір. Дуже чекаємо на цю зустріч, щоб зарядитися неймовірною атмосферою та заспівати найкращі пісні разом. Бо і під сонцем, і під зливами ми живемо, аби бути щасливими. Не пропустіть можливості стати частиною цього вечора. Чекаємо на вас!
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Заряджаємо. Зранку до вечора.

0: Українською правильно казати і харківці, і харків'яни, а також одесці та одесити, сумці та сумчани.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Будувати свої правила серед українського шоу-бізу завдяки новому релізу «Фаталіті». Це той самий поп з характером, бо, перш за все, трек «Фаталіті» про стан, в якому можна дозволити собі бути різними. І за словами Уляни Шови, її нова композиція говорить від імені всіх дівчат, які більше не погоджуються жити за чужими сценаріями. А й правильно, саундчек якраз для всіх людей, хто обирає бути вільними та, зокрема, відкривати для себе нову музику. Тож, пан Касті, давай я дам тобі першому слову сказати свою думку про композицію Уляни Шуби «Фаталіті».
1: Да, дійсно цікаво, що я розпочав, ну так.
0: Я знаю, чому я, власне, дала тобі першому сказати, тому що, власне, ти з нею безпосередньо знайомий і доволі тісно працював у проєкті радіо ВТСУ. Це, скажімо так, батько радіо Новолен, якщо так можна взагалі сказати. Тому я думаю, що тобі особливо цікаво спостерігати за її зростанням вже не як радіоведучої, а як співачки, як доволі успішної співачки. Тож давай якийсь свій коментар.
1: Ну да, свій коментар буде. Ну, дійсно, я спостерігаю за її творчістю. Уляна дійсно могла бути нашою ведучою Новолайну. Так що тут все могло бути. Але так сталося, що вона співає пісні навіть цю. Мені цікавіше подобалися її пісні, яка була, наприклад, про білі кроси. Вона була більш весела, енергійна, більш така сучасна по звучанню для мене, по бадьорості та іншим моментам. Так що якось більш позитивна і тому вона більше заходила, як для мене.
0: А щодо цієї композиції, як ти думаєш взагалі, чи може вона стати гітом майбутнім?
1: Тяжко сказати. Мені цікавий кліп, там дійсно вони зробили, як по мене, для мене кліп цікавіший, ніж сама пісня аудіо.
0: Тобто... Або не буде у нас, опиниться у нас в ротації, саме ось в композиціях?
1: Ну, пограє деякий час, то подивимося на статистику і...
0: Ну, авангуєш ти як?
1: Ну, мені, чесно кажучи...
0: Уляно! Зверни увагу, з ким ти працювала весь цей час, з яким щуриком! Це я, да? За твоєю думкою. Давай скажу я про цю композицію. Якщо ми будемо говорити за улюблені композиції Уляни Шуби, то це теж, напевно, не одна з моїх найбільш улюблених. Я люблю її композиції «Чорне небо», я люблю її композицію з Мішою Крупіним «П'ятниця», бо вони більш драйвові і у них більш зрозуміле звучання. Тут, на мою думку, намішано дуже-дуже багато всього. Я не можу вловити якийсь один ритм цієї композиції, який я могла б не те, що наспівати, а просто запам'ятати. У мене від цієї композиції трохи навіть паморочиться, тому що ну вона якась цього дуже забагато, прям забагато. Трошечки, на мою думку, перестаралися вони в цій композиції, хоча я розумію, вони намагалися зробити щось абсолютно нове, якесь нове звучання для неї знайти. І я багато почитала вже про цю композицію різних коментарів в інтернеті. Зокрема, робили деякі блогери в мережі огляди на цю композицію. І багато писали людей про те, що дуже схоже на стиль Дорофеєвої. З тим теж трохи погоджусь. Є щось у звучанні спільне, як ти думаєш?
1: Ну, так і є. Ну, я все одно буду говорити, що все таки кліп.
0: Кліп там дуже класний, він саме такий зроблений, ну, дорого. Тобто відчувається, що в цю роботу вкладено багато як душі, так і фінансових якихось вкладень.
1: Креатив.
0: Креатив у тому числі, але я думаю, що там більше гарних кадрів, аніж креативу. Тобто це така робота для того, щоб захопити увагу. Давай від мене це буде плюс-мінус, тобто і лайк, і дизлайк, тому що...
1: А що перше ставити?
0: Давай першим лайк, потім дизлайк в цьому порядку. Я ж кажу, треба якусь посередню реакцію, тому що не можу сказати, що мені як сильно сподобалось, і не можу сказати, що мені не сподобалось.
1: Посередня тобто... – це коли я нічого не буду ставити.
0: Якщо б так можна було. Тому десь так. Тобто композиція, вона знайде знову ж таки свою аудиторію, але певно, що це буду не я. Давай поговоримо про наступну композицію. Це буде трек відомого гурту, який минулого року представляв Україну на Євробаченні. Це гурт «Циферблат». у них вийшла нова композиція «Практика», і пропоную її послухати просто зараз.
2: Саундчек на Нова Лайн.

0: Виконавців звучить свіжо, весело та в нас нотками гри. Скажімо так, це все теорія. До практики перейдемо у продовженні саундчеку.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова.
3: Увага!
2: Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень.
3: Просимо пройти до
2: Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Увага! Повітряна тривога. Просить зайти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
0: Власне, повертаємось до нашої програми «Саундчек», де ми слухаємо свіжі композиції, і якраз нещодавно ми почули композицію «Циферблату». Цього місяця гурт презентує другий повноформатний український альбом «Меланхолія». Нова платівка досліджує стан людини, яка поступово звикає до тривожної реальності. А натхненням для альбому стали фільми «Меланхолія» та інші кіно та музичні твори зі схожою тематикою. Зокрема, на платівці почуємо трек «Практика» – музроботу про страх перших стосунків і шкільні комплекси, які переслідують підлітків. І, власне, чому ця композиція була додана така весела в альбом «Меланхолія»? Тому що в альбомі були відсутні якісь танцювальні номери, тому її вже додали під час роботи в студії, зізналися нам гурт «Циферблат». Тож така ось танцювальна і весела робота. Ми почули. Давай, Костя, знову ти скажеш першим, але просто тому, що мені цікаво реально почути твою думку. У нас в етері немає жодної композиції гурту «Циферблат». Чи опиниться ця композиція?
4: Ну, мабуть, ця композиція точно не зможе бути в нашому ефірі по звучанню. Вона інший стиль музики. Але це дуже цікавий проєкт. Тобто деякі прем'єри у нас дійсно йшли. І навіть коли радіо «Нова Лайн» з'явилося в 22-му році в ефірі, одна з перших пісень гурту «Циферблат» у нас з'явилася майже одразу, навіть ми її прем'єрили, навіть з участю особисто хлопців цього гурту, тобто там дуже креативні хлопці, дуже креативний кліп, був дуже цікаво. Навіть, скажу, тут дуже цікавий момент, я коли чув цей трек, я, ну, дійсно, сиджу перед монітором, я бачу назву цього треку, бачу назву композиції, там все є, але якщо заплющити очі і вмикати уяву, ну, що це український гурт співає, який «Циферблат», тобто, ну, якось так. Ну, дуже гарно.
0: Це звучить. Дуже якісна робота, так?
4: Да. Так, тобто трудно уявити, що це дійсно український гурт так може якісно робити цікавий продукт.
0: Тому від тебе лайк.
4: Лайк як розумію. Від особистості, як людини. Так що.
0: Ну, я так розумію, що як від муз-редактора також, але просто, що цей трек, ну, не може потрапити.
4: Музичний редактор, так, да, це не наш стиль музики, але дійсно гарна, якісна робота.
0: Давай я скажу свою думку тепер. Я теж є поціновувачем гурту «Циферблат». Мені дуже подобається їхня творчість, їхні альбоми, їхні композиції. Я дуже сильно вболівала за них минулого року як на нацвідборі на Євробачення, так і потім на самому конкурсі. Дуже переживала, щоб вони класно виступили, і так воно й було. І саме з тих пір я якось особливо уважно слідкую за їх творчістю і буквально нещодавно думала про те, що от би в них вже вийшов якийсь новий альбом, і ось вони ним потішили. Саме ця композиція мені дуже сподобалась. Вона дійсно світла, цікава, позитивна. Все те, чого зараз хочеться слухати. Не знаю, з приводу самого альбому ще реально до нього не дісталася, але ця композиція для мене, як і для людини, і, напевно, якби я була музикальним редактором, я б теж її обрала, тому від мене це абсолютний лайк. Ну, а те, що ця композиція не опиниться у нас в ротації, це абсолютно не показник того, що вона якась погана. Просто насправді всі радіостанції працюють на різних форматах, в різних жанрах. Тому я впевнена, що на інших радіостанціях в мережі ця композиція, та й думаю, що інші композиції з цієї платівки обов'язково знайдуть свого слухача,
3: увага,
0: бо в них він вже є, і його дуже багато, і він не тільки з України вже, і він вже з інших країн, в тому числі.
4: Ну, я сподіваюся, що навіть діджеї зроблять якісь цікаві колаби з цим проєктом «Циферблат» і зроблять більше
0: танцювальні
4: електронні версії. Тобто сучасність така, що може бути і джаз-версія, і рок-версія, і електронна, танцювальна, лаунж. Будь-яка, тобто дійсно для кожної радіостанції свій стиль музики і своя аудиторія.
0: І знаєш, що мені тут теж також приємно, що раніше гурт «Циферблат», він вважався такою собі нішою в музиці, тобто його знали лише якісь поціновувачі такого фанку, а зараз це вже впізнаваний гурт саме по всій Україні, тобто, ну, мені здається, що майже кожна людина, яка живе в Україні, вже знає представників цього гурту, їхню історію, їхні композиції, принаймні якісь там популярні, там ту ж саму «Bird of Prey» або диско-фанк-терапію, просто неймовірну композицію. Тому дуже класно, що в нас зростають ось такі цікаві виконавці, цікаві особистості. Це дуже надихає. І давайте переходити до наступної композиції. Вона буде вже жіноча. Від співачки Яромії, називається «Білі ромашки». Я думаю, ідеально для весни, тож давай послухаємо.
3: До них.

0: відкриває нову ніжну музичну історію. Білі ромашки. Легка, легка, чуттєва та дуже щира композиція переносить нас у світ перших закоханостей, теплих спогадів і тих емоцій, які не мають насправді ціни. Композиція наповнена весняною легкістю та атмосферою наближення літа. Воно нарешті скоро буде. Я впевнена, що ця композиція може лунати в нашому етері. Що скажеш, Кастєт?
1: Ну, якось вона трохи не наша.
0: Чому? Слухай, у нас дуже багато композицій, я розумію, прям дуже багато. У нас майже кожна, мені здається, її музробота потрапляє до етеру.
1: Ну, все про мімози, фіалки, ромашки.
0: Так,
1: тепер білі ромашки.
0: Я тобі теж тільки що це хотіла сказати, що у неї є прям ціла плеяда якихось квіткових композицій. Ось я навіть повиписувала собі мімози, фіалка, ромашка і тепер вже білі ромашки. Я ще чекаю композицію якусь там про троянди і про півонії. Хоча таку вже написала Аня Трінчер, можна якийсь колабу замутити. Ось тоді все взагалі буде ідеально.
1: Ну, може і так, а може і ні.
0: А чому?
1: Побачимо, почуємо, я навіть не знаю.
0: А мені здається, що якраз така колаборація була б доречна, але саме якщо говорити про цю композицію, я, в принципі, ну, майже те саме думаю, що й ти. Ця композиція наче й весела, позитивна, класна, але вона майже нічим не відрізняється від її попередніх робіт. Тобто вони у неї всі якісь на один такий, ну, я не знаю навіть, як...
1: Ну, вона дуже солодка, як... для нас.
0: Можливо, навіть і так, ну, тобто ти вже про якісь відтінки говориш, а я говорю про більше про потенціал гітовості. Тобто це композиція, як, ну, знаєш, є такий тип композиції, називається прохідняк. Коли, ну, тобто ця композиція не може стати гітом, тобто вона лунає просто для того, щоб лунати.
1: Ну а ти знаєш, я тут подумав, дійсно тут такий момент, якщо б ця композиція у нас попала в категорію ретроманія з таким звучанням.
0: Якщо б ретроманію?
1: Да, так. Це саме
0: було,
1: так.
0: Це було б дуже гарно, але ця композиція
1: але
0: вийшла в 26-му році.
1: Да, да, так. Саме так, але все ж таки, бачиш, якось мені асоціації з таким звучанням, з таким...
0: Ну, давай, знаєш, тут як можна сказати? Тут можна сказати, що, по-перше, можливо, Яромія просто працює на більш дорослу аудиторію. Тобто, я знаю, що така музика має попит. Плюс, мені здається, що Яромія сама, здається, з заходу України, а на заході дуже люблять отакі танцювальні веселі композиції, знаєш, на таких українських весіллях. Ось це все. Ну, це дуже цікава історія, насправді. Тобто, як душевна композиція для якоїсь класної, доброї події в житті, там, світлої. Просто як для там дорослої якоїсь жіночки, яка слухає це у себе вдома, поки готує якусь там смачну страву. Це супер композиція. Але як для, можливо, для радіо, для нашого радіо, принаймні. Ну так, я би поставила їй дизлайк все ж таки. Ну ось, саме як для ось нова лайну.
1: Да?
0: Да. Ось так. Але, да, якщо ця композиція, знаєш, як хороше вино, вона полежить років так 20, настоїться і потрапить до якоїсь програми з ностальгічними композиціями, там
1: яку
0: я її буду...
1: Яку веде бабуся Ржана.
0: Да, років через за 30. Тоді я думаю, що ця композиція реально заграє новими фарбами. Ну, принаймні для мене так. Що скажеш ти?
1: Ну, я з цим усім згоден. Так що... Але я чекаю, коли вона буде грати в ретромані.
0: У нас в ретромані років за 20-15.
1: І бабуся
0: 10-15.
1: Ржана буде її вести ще п'ятниця 17.
0: Обов'язково це зроблю, але поки ми слухаємо саме свіжі композиції. І після коротенької перерви почуємо вперше за сьогодні англомовну роботу від гурту Maroon 5. Але про цю композицію, власне, дуже скоро, тож не перемикайтесь, друзі.
2: Харків сьогодні.
3: У Харкові триває відбудова транспортної інфраструктури, яка зазнала значних руйнувань внаслідок ворожих атак. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, місто втратило понад чверть тролейбусного парку, половину трамваїв та близько 70% автобусів. Попри колосальні пошкодження депо та контактних мереж, роботу громадського транспорту вдалося стабілізувати. Наразі автопарк оновлюють завдяки допомозі міжнародних партнерів та оренді техніки. Зокрема, для роботи в умовах дефіциту електроенергії залучають тролейбуси з автономним ходом. Також мер анонсував плани з відновлення трамвайного сполучення з районом ХТЗ та проведення тендеру на закупівлю 85 нових вагонів метрополітену за підтримки європейських банків. Наступним етапом розвитку підземки стане будівництво електродепо та нових станцій.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Ні обіцянок, ні пропав...
5: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр.
4: Афіники!
5: Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук!
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. За народною прикметою

0: замість «Західна Україна» правильно казати «Захід України».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Слухаємо зараз треки, про які говоритимуть за

просимо у продовження саундчеку. На черзян глумовний реліз від гурту Maroon 5. Їх перу належить діти в Move Like Jagger, Payphone та Animals. Коротше, звучання нульових та десятих років цього століття. Нещодавно гурт випустив свою нову композицію Heroin, якою намагається повернутися до свого фірмового звучання. Трек розповідає нам про кохання, яке може врятувати ліричного героя, а вокал виконує вокаліст Адам Левін, який, власне, співає всі ці композиції. А гурт готується зараз, до речі, до початку свого міжнародного туру 2026 року.

0: концертами по Латинській Америці та Європі. Тож, хто там зараз нас слухає з цих країн, скажімо так, можуть почути їх треки наживо. А поки ми слухали її в нашому етері, і насправді я не можу сказати, що я в сильно великому захваті від цієї роботи, якщо чесно. Які враження ось такі перші у тебе, Костєт?
1: Ну, чесно кажучи, не побачив тут хіта одразу.
0: Те ж саме. Ось майже те саме, я хотів сказати.
1: Тобто ходити по офісу, підспівувати, ну, мабуть,
0: теж.
1: Ні.
0: Ні, напевно, ні. Ну, якщо порівнювати з їхніми легендарними гітами, які я вже назвала, наприклад, там Move Like Jagger, який просто звучить на весь світ, ну, це просто не порівнювання якісь речі. Композиція більш лірична, більш якась така незрозуміла. Я не можу сказати, що в ній є щось таке хукове, що можуть зачепити, особливо, якщо розуміти, що ми не знаємо цієї мови англійської. Ну, тобто, англійська мова для нас не є рідною, ми її не розуміємо на рівні носіїв, тому тут треба чіпляти саме звучання, а цього не сталося якось. І я бачу, що я не одна така, ти такої ж самої думки, тому я не знаю просто, що ще коментувати. Я поставлю, напевно, дизлайк. Ось так жорстоко я сьогодні, так. Що ти скажеш?
1: Ну, мабуть, я теж підтримую і поставлю.
0: Ну, якось не зійшлося з цією роботою, хоча я бачу, що, ну, читала в новинах, насправді, що багато в англомовних виданнях пишуть про цю композицію, про цей реліз. Але ж.
1: Да, до речі, якщо ти помітила, сьогоднішній плейлист програми майже нема треків, які будуть у нас лунати в ефірі. Якось сталося так.
0: Ну, якось такий тиждень, просто, знаєш, бувають різні тижні, тобто, ну, можливо, минулий якось був не супер прям вдалим для виконавців, принаймні ті треки, які ми помітили, але все це змінюється навпаки підйомами, я впевнена, що будуть далі і прикольні композиції. Ось, наприклад, що скажемо про наступну композицію, я ще не знаю. Її співає виконавиця Віканова, або Віканова, я чесно не знайшла, як правильно читається. Композиція має назву «Зва була», і я так розумію, що вона має потенційну гітовість, тож давайте послухаємо.
2: Саундчек. Тут починаються нові хіти.

0: завершуємо саундчек цього тижня доволі зухвалим треком співачки Віка Нова. Відносно нова вона співачка на українській сцені. На у новій композиції вона співає нам про зваблення чоловіка і поєднує чуттєвий вокал із ритмічним, майже гіпнотичним саундом. Це саундтрек до ночі, де все починається як гра, але закінчується справжньою відвертістю. Саме так розказує нам Віка Нова, або Віка Нова, ну, чесно, не знайшла.
1: Віка Нова на Нова Лайн.
0: Віка Нова на Нова Лайн, чи мені дуже прикольне насправді звучання, що для мене було справжнім прикольним відкриттям, що ця виконавиця живе та народилася в Одесі. Тому Одеси там є ким пишатися. А ось такою прикольною дівчинкою, яка створює доволі якісний саунд, аж здивована я була, наскільки це така, скажімо, несподівано якісна композиція. Що скажеш ти?
1: Ну, тут таке. Для мене я почув слова її.
0: Я його звабила? А що, тобі це не подобається? Навпаки, мені здається, що чоловікам дуже подобається, коли дівчата з ними так фліртують. Тому якщо б вона до тебе підійшла, я впевнена, що ти б так не сказав, і сказав би, що це найкраща композиція, яку ти чув за все життя.
1: Але про це співати?
0: Чому ні, насправді? Можливо, у неї була якась цікава історія в житті, яку вона й розповіла. Зазвичай так роблять багато виконавців.
1: Ну, якщо це автобіографічно.
0: Я думаю, що багато виконавців так чи інакше співають про те, що у них на душі. Що скажеш по звучанню, по гітовості, по тому, чи опиниться ця композиція у нас у ротації?
1: Ну, по звучанню пісня не дуже до нас, хоча така, середня і так. Угу. Тобто будемо дивитися на її показники, які можливі. Ну, а далі?
0: А далі, як піде, все залежить від, в першу чергу, від слухачів, які...
1: підтримають так... її, і може, і наші колеги з інших радіостанцій її підтримують. Підтримують соцмережі, підтримують слухачі, які побачать в цьому справжній хіт.
0: Я тут трошечки для себе простежила нотки Альони Омаргалієвої, такої в стилі композиції «Цей мужчина тільки мій», оця така красива гітарка, такий якийсь настрій, тож трошечки іспанський, я так би сказала, гарячий. Ну, є щось спільне для мене особисто, а це добрий знак до того, що артистка рухається в правильному напрямку, можливо, знайде якусь таку свою нішу в такій музиці для дівчат, яка класно залітає, насправді, ну, ось композиція Альони Омаргалієвої, тому яскравий доказ. Тому давай так, я поставлю мінус-плюс. Ось так. Мені б хотілося просто, щоб такі талановиті виконавці все ж таки продовжували створювати музику, щоб вони не здавалися, щоб вони продовжували ось свої експерименти музичні, шукали себе, шукали якісь нові грані української музики, тому що насправді її досліджувати можна просто, мені здається, безкінечно. І ось наша програма «Саундчек», мені здається, тому яскравий доказ.
1: Ну, давай... я теж ставлю.
0: Одного разу зробимо кнопочку посередню якусь, знаєш? Ну, я не можу вже.
1: Заміна ведучої.
0: Не можу просто вимагатися.
1: На Віку Нову.
0: Я думаю, вона
1: нехай
0: була...
1: зваблює.
0: Не може, а вона вже звабила. Там же вже доконаний вид дії, скажімо,
1: ну, не,
0: так.
1: Не мене ж.
0: Ну, все. А чому ні? Давай будемо прощатися з нашими слухачами і нагадаємо про те, що нашу програму «Саундчек» ви почуєте традиційно наступного понеділка з 19 до 20. А для наших також і молодих виконавців нагадаємо, що ми чекаємо на ваші композиції на нашу поштову скриню soundcheck@novaline.fm. Додавайте її разом з якісним звучанням, з прес-релізом, яскравими обкладинками. Все це ми чекаємо і чекаємо на нові українські гіти. І почуємось. Па-па, Кастєт.
1: Пока.

0: деталях. Підсумки.
1: Британія та Євросоюз запровадили санкції проти РФ за викрадення українських дітей. Україна і Німеччина запустять спільне виробництво дронів. Росія продовжує продавати вкрадене українське зерно з окупованих територій. До спецтрибуналу приєдналися ще дві країни. У Центрі громадського здоров'я розповіли про загрозу від хантавірусу для українців. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Велика Британія запровадила санкції проти 85 осіб та організацій, які причетні до примусової депортації та мілітаризації українських дітей, а також причетних до нещодавніх спроб втрутитися у майбутні вибори у Вірменії. Про це повідомляє британський уряд. Слідом за Британією, Євросоюз увів санкції проти 16 росіян та 7 організацій, які незаконно депортували до РФ українських дітей. Під обмеження серед інших потрапили все російські дитячі центри – «Орлятко», «Червоні вітрила» та «Зміна». Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна та Німеччина хочуть разом розробляти і виготовляти дрони радіусу дії від 100 кілометрів до 1500. Окрім того, Німеччина хоче приєднатися до української платформи Brave One для підтримки оборонних інновацій і надавати фінансову підтримку розробникам. Пісторіус і його український колега Михайло Федоров під час зустрічі підписали лист про наміри запустити Brave Germany – спільну програму для розвитку оборонних технологій і підтримки інноваційних стартапів. Росія продовжує продавати вкрадене українське зерно з окупованих територій. Наприкінці квітня Україна зафіксувала низку рейсів до Єгипту. Про це заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Ласюк. За його словами, зерно завантажують у закритих портах окупованих Маріуполя чи Севастополя. У початкових документах фігурують російські порти. Але як тільки судно виходить у море, декларації змінюються і кінцевим пунктом стають порти Єгипту – Ель-Дехейла чи Олександрія, пояснив Ласюк. До спецтрибуналу, що розслідуватиме злочин агресії Росії проти України, приєдналися ще дві країни – Андора та Монако. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Тепер у трибуналі 27 країн. Угоду про юридичне оформлення спецтрибуналу винесуть на голосування на засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Молдові 14-15 травня. Ризик поширення хантавірусу в Україні залишається низьким, заявив речник Центру громадського здоров'я МОЗ Микола Ганіч. Він пояснив, що хантавірус, який виявили у пасажирів круїзного лайнера, неприродний для України та зазвичай поширений у країнах Південної Америки. В Україні фіксують інший тип хантавірусу. Він передається людині від гризунів, а не від людини до людини.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 11 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 85 копійок, євро 51 гривня 60 копійок, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
0: Про погоду.
1: 12 травня майже по всій території України дощитиме. На півночі хмарно з проясненнями, місцями прогнозують короткочасний дощ на термометрі від плюс 10 до плюс 21. На півдні обіцяють незначні опади, повітря прогріється до плюс 21. На заході хмарно з проясненнями, місцями очікується значний дощ, у повітрі до 19 тепла. На сході без опадів та плюс 22 в середньому. У столиці України від 8 до 22 тепла та дощитиме. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Це радіо Нова Лайн.
2: Додай весни ще більше.

0: сонцем і під зливами ми живемо, аби бути щасливими. Не пропустіть можливості стати частиною цього вечора. Чекаємо на вас.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон реклами служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: хлопця на ім'я Олександр українською можна називати Сашко, Олелько, Лесик.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Нова Лайн.
3: Радіо.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Ми – 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама. Radio Station. Нова Лайна.

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Ні обіцянок, ні пропав...
2: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Заряджаємо!

0: Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь Каскар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Вітаю, золотень.

0: Дівчатки мої гарненькі, знову я у цій порі біля мікрофону в затишній студії. Дід Тризуб до вас прийшов, казочки для вас знайшов. Тож сідайте зручненько до мене близенько. Казка починається.
1: Казки для дорослих на Новолай розповідає дідусь Тризуб.
0: Сьогодні ми послухаємо казку, як звірята зустріли свято. Авторка Маргарита Сурженко. Одного разу всі мешканці казкового лісу сильно посварилися. Наближалися свята, і кожен вирішив зустрічати Новий рік самостійно. Білочка прикрасила ялинку тільки шишками і горішками. Так теж дуже красиво, подумала вона. Зайчик знайшов гарну таку гірлянду, але от ніяк не міг дістати до ялинки, адже був дуже маленького зросту. Лисичка приготувала багато святкових страв, прикрасила, але маленьку, все ж таки, охайну сосну і вже збиралася святкувати, як раптом згадала, що зовсім не вміє співати. А ведмедик і зовсім вирішив, що проспати Новий рік – це цілком пристойна ідея. Але саму новорічну ніч тваринам захотілося відчути святкову магію. Вони вирішили, що новорічне диво пов'язане саме з цим місцем, ну, де ялинонька, і поспішили до ялиноньки. Минуло зовсім небагато часу, і біля великої пухнастої зеленої красуні зібралася вся лісова компанія. Але без новорічних вогників, пісень і веселощів було дуже сумно. «Досить розпускати нюні!» Раптом пролунав гучний, хрипкий голос. Це був ведмедик, якого розбудив шум біля великої ялинки. «Ну, ви бачили, щоб ведмедик взимку, а? Ну, а? Давайте швиденько прикрасимо ялинку, чим зможемо. Принесемо свою їжу і будемо співати пісень», продовжував він. «Що буяє?» Звірята погодились, посміхнулися, ге-ге, і побігли по домівках. На цей раз іграшки, цукерки, горішки та гірлянди більше ніхто не сумував, коли вони це все принесли. Все поспішали всі, щоб встигнути до нового року. Яке ж було їх здивування, коли вони повернулися і побачили красиву, прикрашену ялинку, новорічні вогники різнокольорові, лампочки на інших деревах і безліч солодощів на столі, який з'явився так само раптово, як і все інше. До звірят прийшло новорічне диво і подарувало справжнє свято, адже вони зрозуміли головне. Тільки разом з друзями можна знайти щастя і зустріти диво.
1: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
0: Ось і все, мої любі, гарненьких та різнокольорових снів вам. Відпочиваємо. Зустрінемося завтра.
1: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 20:50. Повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

Україні 21 година. Пісня за піснею на Новолайн.

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Nova Line. Радіо

0: на Nova Line.
1: Усім привіт! З вами RJ Anna і програма «Прослушка», де щодня ми говоримо про новинки музики. На черзі новий сингл від співака Меловіна під назвою «Не маю права». У ньому артист співає про внутрішню боротьбу, невпевненість у собі та тиск суспільства. Композиція заснована на особистій історії, адже останнім часом Меловіну довелося стикнутися із хвилею хейту в мережі з приводу подробиць його особистого життя. Цікаво, що вихід треку «Не маю права» також супроводжувався соціальною кампанією за участі Меловіна та інших популярних українських артистів, які поділилися особистими історіями про страх, цькування і право залишатися собою. Тема актуальна, тож трек може відгукнутися аудиторії. А поки слухаємо.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: «Маю право» – це трек Меловіна із сильним емоційним посилом. Підсилено задом музроботи й звучання. Важливим елементом композиції став дитячий хор, який символізує дитячі мрії, які так легко зламати кількома необережними словами. Це була програма «Прослушка». До нових радіозустрічей!
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.

Україні 22 година. Заряджаємо. You are listening to Nova Line Radio Station. Heart.

0: Радіо Нова Лайн.
1: Додай весни ще більше.
2: Синім вогником в серці твоєму надія живе і малює шлях. Синім вогником гріє, коли замерзає душа.

0: listening to Global Sessions.
1: Follow Paul Rudd on all the socials for more information.
0: This is, and always will be,
1: Global Sessions.
2: Увага! Повітря тримає значення, коли лук.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт усім! З вами Альона Катіун. І сьогодні хочу обговорити популярну у соцмережах загадку. Розібрати її мені допоможе Юлія Локтіонова. А загадка звучить так. 7 ранку. Ти спиш і раптово чуєш стук. Це твої батьки, які прийшли на сніданок. У твоєму холодильнику хліб, пастеризоване молоко, сік і банка з варенням. Щоб дати відповідь, скажи, що ти відкриєш першим. Більшість користувачів пишуть, що це очі, але я не впевнена, що це правильна відповідь.
2: Відповідь може і правильна, а от вживання слова «відкривати» в цьому контексті – ні. Як нагадує мовна експертка Ксенія Угненко, українська мова дуже багата. Для кожного контексту в ній є своє дієслово. Це в російській мові можна все відкривати і буде тобі щастя. У нас для очей, дверей, пляшок, бізнесів – свої правила.
3: Повітряна
2: отож,
3: тривога
2: очі
3: триває.
2: Розплющити,
3: залишайтесь в
2: двері, вікна відчинити, покласти фізичних зусиль. Пляшку відкоркувати, якщо є корок. Бізнес і школу відкрити. Зошит розгорнути, бо там є сторінки.
1: От такої. Дякую, Юлії, за вдале пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
4: Чуєш? Чуєш? Це весна на Nova Line.

В Україні друга година. Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

0: Радіо Нова Лайн.
1: Додай весни ще більше.
2: Ти пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катіун. І зараз пропоную поговорити про складні наголоси, бо щось давно про них ми не згадували. Освіжити знання мені допоможе Юлія Локтіонова.
2: Так, залюбки, бо при читанні новин та в побуті часто зустрічаю українські слова, наголоси в яких викликають сумнів. Тому разом зробимо для себе невелике нагадування про прикметники. Отже, цілодобовий та щодобовий, 100-відсотковий, ринковий, одноразовий та багаторазовий, наскрізний та вишиваний.
1: Якщо чесно, складно відразу запам'ятати правильний наголос.
2: Згодна. Тому краще ввести слово у контекст і повторити подумки чи навіть вголос кілька разів. Наприклад, цілодобовий догляд, 100-відсоткова гарантія, ринкові ціни, вишиваний одяг.
1: Супер, так вже краще. Юлія, дякую за допомогу. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно. Кожна пісня розквітає.

Це весна. На Нова Лайн.